5:13. Meku yetile kamilu kumilinu wa meli mweri wa September yake ya 2026. Mokilava. Eche. Yo pesha isasani soteni. So hisa yo wara. Eche motani yeyo. Kongoro, atuwa kamu ishi.

mama ya roa. Okana wa boy na mi ano mana kama okana wa boy. Ama wakendo we mana kama na kama mama wakendo. Ama ya roa na mana kama na kama mama ya roa. Ata tama lele kana kawo mana mali lele. Nami tami no kwa na kawo nami tami no kwa. Nami tami no roa na kada nami tami no kwa.

0: Nduk ko ni minda hun hilwa ke program ila, rilwa nindu tofrila ka masu mararu. Ni kule mwebutiki si ratu, owi raneya mwebutiki si sosial, ni onyo nyiwa mwebutiki si zangari. Uwe ran tofrila ke masu ala, ndiva na profesor Rafael José Gaspar, a profesor Moni.
1: Moni ulumi hana muhaku osheshilo ola, ni nkala huo tuwa tuwa nene sene uiwi hana uluma emakuwa.
0: No de patu tabila hiyo abursore wa mahawo hiya itu so tene murnanyo nakala wa musawo sheshilo wano mustudio mu.
1: Uwa utiti miha emakuwa huyo tene la wii wii wanyiha.
0: Utiti miha to mitekusa hiya sa radio munurumo ni emakuwa.
1: Saatu o tene kiao yokela oholo ekina ni hikanle wa hiyo.
0: Ah yon to abursore wa hipisa.
1: Mhm.
0: Nikule. Mwebutiki siratu.
1: Nikule na kela onikule ni nono.
0: Ayu.
1: Atu tene no suwela nikule.
0: Ayu.
1: Nene ni nkala na hu owani.
0: Ayu.
1: Na kela onikule ni nno.
0: Mm-hmm.
1: O kala ohia na hia na mulu meluawe.
0: Makula
1: la ro vakari ya sene.
0: Ahi.
1: Na kela weiwo no kwanye antoko eponje.
0: Eponje.
1: Eponje ela enkala mkateyani.
0: Ahi.
1: Mwe mwente enkona ya ni icheji.
0: Mm-hmm.
1: Yokala icheji yele unuwasha.
0: Ahi.
1: Inakala nto iponje.
0: Iponje.
1: Eponje.
0: Mm-hmm.
1: Yeno ni kuleno.
0: Mm-hmm.
1: Na kila mholomo.
0: Mm-hmm.
1: No kwenye ipala.
0: Ipala.
1: Mrowe natipe ipala.
0: Ipala.
1: Vavali nto nkila nto kwa siwa nto kwa mworo nto patiha.
0: Ahi.
1: Ya pia vavali nto ala no utipasa.
0: Ipala mwota wanikule nto.
1: Mwota wanikule olento vavali nto.
0: Ahi. Ayo.
1: Na kila mholomo.
0: Ahi.
1: No mkwenye nto kurete.
0: Rete.
1: Rete yolola ula nto uwe la nto tawa.
0: Ahi.
1: Yola nto kwenye mwe hewe hewe ni mwe mwe.
0: Mm-hmm.
1: Inata ya miri itoko toko.
0: Ayo.
1: Yola nto tuntimakawa mwe mwe.
0: Ahi.
1: Na kila katu mholomo.
0: Ahi.
1: No kwenye emeche.
0: Emeche.
1: Yola puwa nto weyo nto amkanya ya iwo.
0: Ayo.
1: Yola puwa nto weyo luri yu iwo.
0: Ayo.
1: Yola nto niitana nto ntoro.
0: Torola.
1: Emeche ntoro.
0: Emeche.
1: Yola mkutula we muhamuha.
0: Ayo.
1: Enerwa nroe na mtipe, na tipe meche.
0: Ahi.
1: Nroe na mtipe toro.
0: Toro.
1: Wia ala ntovana na makurori mawana ni wasingeleke.
0: Tia alintu napanya huyane lingweni. Tupiye, tupiye, tupiye.
1: Ego. Ikala nente piisha batoko toko nto.
0: Eti pihaka moro.
1: Alupa nante mkusha kakau.
0: Ahi.
1: Epa au yu huwa.
0: Ahi.
1: Dariyaru vao chiki.
0: Mm-hmm.
1: Enakusha ntu panyo.
0: Enayambare la
1: niyo ntuvana anu ntuvava kumboyo ni mweta.
0: Ahi.
1: Alupa na mpwesha ntu kila wampula.
0: Ayu.
1: Yeyo nte mecheyo.
0: Mecheyo.
1: Yeyo ntu torowo.
0: Torowo.
1: Na kila mkuholomu.
0: Ayu.
1: No mpanya mpwisi.
0: Mpwisi.
1: Yole ntu mwosoko otoko loa heano.
0: Ahe.
1: Malike babao.
0: Amunupi.
1: Amunupi.
0: Ahe.
1: Umuona kanto kwa ihopa sampare ya iye.
0: Wakino niruwa wera kandepu wa piro. Kal,
1: ala puwa piro.
0: Ohoko.
1: Oho lento.
0: Ahe.
1: Yonto mpwisu uwa.
0: Mpwisi.
1: Ya lento.
0: Ahe.
1: Na kila mholo mmo.
0: Ahe.
1: Akuluka na nchipa la moda ni mwaza ayolo.
0: Ola. Upake liwa mwenye.
1: Yela nto ni makela humweto na wakivorea.
0: Ayu.
1: Genre kwa utupa.
0: Mm-hmm.
1: Yala tumpukase de ojipa onehene nto shoroni.
0: Mm-hmm.
1: Mpwisu ulo ulo ula.
0: Mm-hmm.
1: Na kila holo iwo.
0: Ayu.
1: Mchuchule.
0: Mchuchule.
1: Yali machuchule alala.
0: Mm-hmm.
1: Ankala makule mashana.
0: Ikaliki mashana.
1: Mashana ya
0: rea.
1: Ana damaji mwe monto.
0: Ayu.
1: Makule makani na alala.
0: Ahi.
1: Inerua nikule noyara.
0: Ayo.
1: Ayala makule makwaya.
0: Ahi.
1: Yala nto makule makani na
0: tinichana. Machuchule.
1: Machuchule.
0: Inerua na, taka kile yu machuchule
1: hao. Kanuna vahu.
0: Ahi.
1: Yala heke nto makuata awi. Lake nti lama nake satake vahavahu.
0: Apusa awu nto.
1: Apusa awu nto. Kale kento yochaya.
0: Oneke machuchule.
1: Itakuro leke nto suluyo.
0: Onakala nto ni kule na.
1: Yale lihilika hatu.
0: No panye eponje.
1: Mwe hewe hewe ni nto vahavahu.
0: Enakala epala.
1: Uhisi wa nto moro nto vahanano.
0: Anakala rete.
1: Yole nto neta nto mkelekele mwamahi.
0: Anakala nto emeche.
1: Emeche nto vana nto matapao.
0: Toro.
1: Matapa nto ekai kai yao nto yaka mkumbuini. Yole nto kanlapu upiro.
0: Mchuchule.
1: Asha yao nto shana yao nto vana nto.
0: Ahi. Hei kanta pulsori nto pegi.
1: Mrowe.
0: Nruki owi ranea.
1: Ulumi makuwa.
0: Sosiale.
1: Sosiale.
0: Owi waneya.
1: Owi wananeya.
0: Asivela.
1: Yola nto osivele ya nto atutene.
0: Mm-hmm.
1: Yolo neruwa nto ola e amahala.
0: Ahi.
1: Mutu amahala.
0: Owi
1: wanea. Yole nto nera nto owi ranea.
0: Ahi.
1: Yole nto onerani ya nto vana ano owe etanea.
0: Ahi.
1: Na dama jiweta nea. Yali itaka kanhove la mahotani mwaya.
0: Ayu.
1: Anone kumihake tumake polu.
0: Uh-huh.
1: Anone tumihaka ikani umkanya mwanamwani aretenlene.
0: Weta nea yale.
1: Yali weta nea ochanea. Mtu o weta nea. Mtu ochanea.
0: Ochanea.
1: Ohikala olipa matatani.
0: Osuwe loleva. Ya.
1: Emali kentu wana dama jiweyo.
0: Uh-huh.
1: Na kila nto mholomu.
0: Uh-huh.
1: Nela huowiranea.
0: O Irane ya.
1: Analika
0: na Ola ke ya.
1: Ola ke ya. Ola ke unkala ulelua winyu nto mkalike nto amahala.
0: O wiwa
1: nane ya. Ikano
0: sotene.
1: Ha ya.
0: Onelua we ukumila umwalini.
1: Umwalini. Na atitawe.
0: Ahe.
1: Na amayawe.
0: Ni makunu makina.
1: Ni amusitu makinene.
0: Ahe.
1: Neru anto yale nto ola ke ya.
0: Amusuwe liyo ola ke ya.
1: Otana ni ato yale.
0: Mm-hmm.
1: Yale nto amahala.
0: Ahe.
1: Oteno la nimuita na nto mutu. Mm-hmm. O Irane ya.
0: Ahe.
1: Na kolo la nto suluiwo.
0: Onakala nto sambwane ya wapuso.
1: Sambwane ya nene sene.
0: Ayu.
1: Ole nto.
0: Mm-hmm.
1: Onvila mpilo ni mwawe.
0: Hamusuwe liyo lusambwane ya.
1: Mitiko suote ni mvala we.
0: Mm-hmm.
1: Sinkala soleva.
0: Uh-huh. Ya
1: kimwena lusambwane ya yale.
0: Lusambwane ya.
1: Mutu ama hala mnene sene.
0: Mm-hmm.
1: Ulu memakuwa na damas.
0: Unakala mtu wa winito.
1: Ya kato.
0: Otekuleya.
1: Otekuleya.
0: Uh-huh.
1: Wapia vali otekula wawo kuhilu wa uwo.
0: Uh-huh.
1: Oteli ya itu sohidika niya.
0: Tatama hinyari konkumi ha.
1: Otekula wote ne.
0: Mm-hmm.
1: Unona uhila wene.
0: Mm-hmm.
1: Uhila baba.
0: Ya suwe liyalo tekule ya.
1: Utekule ya ni ya yale.
0: Harimu li paperuwa vagina
1: nao. Mene sene. Utali hamilukusa mholo.
0: Mm-hmm.
1: Opaka ipiruwa sawe.
0: Mm-hmm.
1: Yole ntinero anto ajimueno tekule ya.
0: Mm-hmm.
1: Ama ya alo tekule ya.
0: Unakalu tele ya.
1: Ayalu tele ya.
0: Mm-hmm.
1: Ule ndo kama hinyari.
0: Mm-hmm.
1: Weta wote ni unkala wote ya.
0: Mm-hmm.
1: Uluma iwo.
0: Unakala to uvire lani ya.
1: Uvire lani ya. Akala kina hivire lani ya vanano. Uivate vaya.
0: Mm-hmm.
1: Ya wala wala.
0: Ya wala wala.
1: Uvodi.
0: Ankala kama hiyali.
1: Ya. Na kala kama museweni.
0: Mm-hmm.
1: Wava haemoni.
0: Mm-hmm.
1: Anakule kwa inhe.
0: Mm-hmm.
1: Ya unto. Uhirani ya yao. Uhidirani ya.
0: Ndiri watoprusula. Masuli wira hamuhaya ale.
1: Vava likani wana wotene. Anamana wotene. Otela waya wotene. Kia wipa hu.
0: Mm-hmm.
1: Kutulo.
0: Ahe.
1: Mrawenta
0: nita. Ndiri wantu. Otanea. Ahe.
1: Mkwa hoo. Weta kalele ahimaka uwo hilipa matatani.
0: Ayo.
1: Akala kinani uwite la mkwaya pahi.
0: Mm-hmm.
1: Yoneru hiva avante ya nwele uhuma. Kanoje la uisa la vayu. Nukalupana katumani kani yuvavao.
0: Neru mkwa hoo lime.
1: Nipote kinetaka.
0: Ahe. Anadamasha alika wone wera ii. Hea reru tanea.
1: Kanona vao.
0: Ayo.
1: Weta nirala huvale.
0: Mm-hmm.
1: Imlopo nanto.
0: Mm-hmm.
1: Ahiru nsavanchi pale.
0: Anakala nto amahalo.
1: Amahalo nto vanano wei. Oleva.
0: Oleva.
1: Mtu amahala oleva.
0: Nsuwele waka vihira
1: aso, rupa hawa. Asonyiwa.
0: Mm-hmm.
1: Kansonya.
0: Ayo.
1: Kanhokolosha ni itu yona nara.
0: Mm-hmm.
1: Wepo tumpangela yona nara. Unhokolosha ni itu yorela.
0: Mm-hmm.
1: Mtu amahalo.
0: Mm-hmm.
1: Unkwa mahala.
0: Mm-hmm.
1: Liti na wakanisha.
0: Mm-hmm.
1: Ato kwenye ya talihe mlu. Tu amahala.
0: Mm-hmm.
1: Liti na wakanisha.
0: Unakala nto owi rane ya u sosiali mweputikisi. Unalika na owe tane ya.
1: Ulume makua.
0: Ola ke ya.
1: Mtu owi niliwa.
0: O sambwa ne ya.
1: Amnene sene.
0: Otu kulane ya.
1: Samahala sote nisimale la vavao.
0: Otele ya.
1: Anona vavao hikalurutu.
0: Ovirele ya.
1: Nene sene ka.
0: Kamwa ha.
1: Otene nto yoso olevanto
0: vanano. Otane ya.
1: Anona vavao.
0: Mulipa amahala.
1: Makuwa uluma.
0: Hai kantapuru sore. Ntapulileke nsuno mali hera.
1: Uh-huh.
0: Unakala onyonyiwa. Mweputikish zangar.
1: Mkoto kwa nto yeyo vavao nto. Uzangar unyonyiwa.
0: Ahe.
1: Unyonyiwa le.
0: Kanakali kwa uirane ya.
1: No mhi ya kanakali kwa mahala tu.
0: Kanakali kwa mahala.
1: Nahari yo ndo kanakali kwa ulake ya tu.
0: Wakina za kanakali ye.
1: So tene yo ni itana wi unyonyiwa.
0: Ahe.
1: Uli anyonyiwa.
0: Ayu.
1: Unkali oshimwa.
0: Oshimwa.
1: Oshimwa.
0: Mm-hmm.
1: Ea no inunua.
0: Mm-hmm.
1: Yoli ndo unkali ndo kuno pampeheni.
0: Mm-hmm.
1: Yo ndo oshimwa iwo.
0: Ahe.
1: Na kila vo haolu vao.
0: Ahe.
1: No kwenye ndo osala sale ya.
0: Moto sara sara ya lilo ba.
1: Makofi anoru wambaika.
0: Mm-hmm.
1: Anto ke timpu ye ya mpitikisi.
0: Mm-hmm. Para matola.
1: Uo sara sara ya nto yo uo. Nivate wa na namwana awe.
0: Mene ulele ba hongiri ya. Moto sara sara ya wanya wa yu.
1: Hei kele ulu miho lelo ba.
0: Mm-hmm.
1: Ah sara sara ya yao.
0: Mm-hmm.
1: Na kele holo yu.
0: Mm-hmm.
1: Unanariwa.
0: Unanariwa.
1: Unanariwa nto vananu.
0: Mm-hmm.
1: Itu sulumwa yu.
0: Mm-hmm.
1: Nikalelo yu.
0: Ayu.
1: So tene si kala so umnanara.
0: Unakalo unanariwa.
1: Nero anto unanariwa mtuwo.
0: Mm-hmm.
1: Na kele mholo mu.
0: Ayu.
1: Onyema.
0: onyema
1: ekuluwe ekuluwe na alapu ya
0: ninda swa
1: nero anyema hana lupana tiyawo nero anto onyema ti onturu mowo
0: damu iwe kento onyema
1: onyema anto waga
0: amuta nyato lupana
1: orutu yowo lupana lavi lavi na kila moholomu
0: ayo
1: upra upra
0: oh pua pua
1: oh pua pua
0: una liga na ukoma
1: wa wa wa wa wa wa wa wa nero hiya alimlusi yala
0: unyonyiwa iwo
1: unyonyiwa iwo
0: ukoma
1: anto kwa tali hayo ukoma
0: ayo
1: unyonyiwa
0: iwo
1: nagela muholomu otunyala
0: otunyala
1: otunyala
0: ulipo tunyale
1: unyonyiwa
0: yokale munyonyi
1: kanona ba
0: yokale vintawe mirimani
1: kanona ba untuna uyela anakitanyo kino putusha unyonyiwa iwo
0: wandu metu Nera haito.
1: Rowento ne.
0: Nera ochacha.
1: Ochacha. Ochacha yole.
0: Ochacha.
1: Utunala yowo.
0: Ahe.
1: Ochacha yowo. Okala ni isara.
0: Aswili wele lupele ochacha. Ochacha ni hima kupemba.
1: Ni hima kupemba? Ni hima ka ochacha wa ihopa uiva abale kinuwa warulasha. Ukesa warulashi wakane rwanto ni purondo ochacha.
0: Ochela.
1: Ochela. Ni hima isara.
0: Ochacha woshimwa.
1: Woshimwa. Wa isara.
0: Aneru lupele. Herero chacha
1: anona ba yo kana ni sala sinji
0: ana dama shimota chancha
1: chancha yanto anona no chelo
0: herero shimba
1: chancha ne ya ne yo so thwene uluma
0: mulipa o shimwa tho o mulipa
1: ohita
0: ohita
1: ohita yo banano kani hima ohita wa mwalako wero le ni chitopa wero ntuno kwa ukani hima ohita wa mtu overaiwa ni hima ohita
0: wo kala ni timira roko roko
1: kikumi kikumi hele za vitwene enela ulu ntutu nkala chukuma
0: mulipurne tu enimpota
1: etoko toko sha wika kumi hetwene enela nero atoko ena la hita
0: uli liwa hariru hita meni
1: hiye kia ukala ni rae unona ntu wivana no na hiye kia ala
0: anakala ntisa
1: Ulume makuanto.
0: Isara tunyonyo.
1: Unyonyo wanto vananu.
0: Ayo.
1: So kuruwa. Selento wayanoni. Yerutu yotenela. Nkala yovihan.
0: Unakala tunyonyo. Apurusore namuro kotole.
1: Namuro kotole.
0: Ayo.
1: Enewe himtanye. Namuro kotolole. Yole nto ni parima. No malo.
0: Amukuru kutula.
1: Amukuru kutula. Namuro kotole. Namuro kotole. Etu unera mtu atanya bakani ni tawi. Yonyarua. Yonyarua.
0: Wautumaha.
1: Ele yonyarua. Ono likana wite ntasa mwankani ni pahi. Ono mtavila wakani ni taba. Namrokotole. Okurua.
0: Ayu.
1: Orowanto.
0: Ayu.
1: Tiente nerua namrokotole.
0: Ahem.
1: Mtu onyonyiwa.
0: Unakala mtu zangare.
1: Mrowe.
0: Onyonyiwa.
1: Makuwa.
0: Imakuwa.
1: Musulu.
0: Ono likana oshimwa.
1: Nenisene.
0: Osara sareya
1: utunto hikwani ayo
0: onanariwa
1: ulume makuwa
0: onyema
1: onyema
0: okoma
1: okoma wiya lupana mkelelani va
0: opapwa
1: ulume makuwa
0: otunyala
1: otunyala olinto yano yoroa
0: ochacha
1: anona va
0: esara
1: esara nto ya uyi ya wakarunto va vao
0: ohita
1: ohita nto va va tuntuna
0: wete ni namuro kotole
1: anona va nto otenu nto kalo shimonyo nyiwa
0: ahe
1: ulume makuwa

sato esho woro yo samarele ya ni upanila ukala uwanyu mwere pahi winkanka ni pembele oshoguroni ni ekunelelo ya ichumbusi sato musamarele emusanyu ni erete ya kuonira ni mbilimani muovaluwa murerelo watu otene banche inesha asina mwane atu owuluvala asitiana orupala mpaka atu orakala mwasamarele atu munapentanyusha muhele olilo vava ekunelelo ya ichumbusi sato mashi ichumbusi sato disheni sato tintiti miho unromelo wisamarela ni usamarela ukumi wa musanyu otene ekunelelo ya ichumbusi sato ukwea uhela ni yore rava ukumanyu musuwele mirerelo sasato wisamarela uoto topelea ukwa na ni hutananyu sato mikalilo minyuwa ni suwa kuvea sokwea ni soro romelea mikalilo sintunea vate vanyu mpake ni sato shawuru anyu mutume ekunelilo ya chumbusi sato uwa kuvea hata ekalile mahi amipompini mukalini eshawuru yosamarelea ni yohunkanka wisamarela vanchene ni mahi vakani mutanle ekunelilo ya chumbusi sato eshawuru intunea vanivate vanyu Murowe mapuro sintumi hiwaya ikunelilo sa ichumbusi sato. Vamutenko wokwe ya sha, mtoko wa sumani, omasenjere, onemakula, wa maume, osanjala, olilimile, onzinje, ni nipuro nimpaki wa efeira, vasidade yulishinga, osemafro, wala umutapunye urwami, va 87-42-0-22-44, wala 87-80-219-16 Sato Eshoworo yosa marelia Niyopanila va emusanyu

mmaanisi wa dawuhi mahiku analakhanyeriwa ekonto ya ukumi wa muthu sivavo muthiyana onrupa laiye anamuyera mwana anakhwanihera iyakha pili eri ohunhu iyeyo eriyo khwaniheriwa wunuwa sana sene wa mwana ni ororomeleya mholo eprojetu pronuti enrumeliwa ni amuloko wa mizao ni ekhavihero ya muloko wa jaika ennalipihera miteko sa ophwaniheriwa soya mwiruthuni muthiyana ni mwanawe vaholo voorumela ekaderneta eniwehera sa okumi wa muthiyana ni mwana eri ephiro yookholeya sha wi enaweshexiwa sa mayi ni mwanawe mu emara ya orupala ni ophiyera oyara ekaderneta eyo ennaroromeliha antoko oweexexiwa ni okhaviheriwa muthiyana ariene va erukulu ophiyera oyara oweexexiwa sa wunuwa wa mwana na vetho osuwanyehiwa seyo sirisa soya mwiruthuni na vetho olipiheriwa omwamwiha mwana ophiyera erukuluku ya ophwaniheriwa soya saphama nave oweexexiwa sa okumi wa muthiyana amanlene oyara orumela mwa seyo mbuwa mwa mahiku ekonto ya okumi wa mayi ori ororomeliha wi mwana unuweke sana sene okumi awe oneetta sana sene owusera wawe onakhala wa sana sene na vetho omuholo wawe onkhala woolipa sha ni woororomeleya mbuwa mwa imusi rowani exipiritale ya waacamelana wi mwaphwaniheriwe ekaderneta ya oweheriwa sa okumi wa muthiyana ni mwana okhapelela sa olelo va ori ororomeliha soomeelo

Allô, vankupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa pa nyumba jenu. Zimashie membe, sitikongo ya kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiche. Mbukose ulongwenu pa kutiuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunanyelesia, nope nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuso nje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shumbuzi cha kolosia ya satu lelo pejino. Shumbuzi cha dina satu, shidi cha kusalala kwa bas, cha angasa uzi ya kushapa, ni cha kuwajilwa po ulongwenu. Changasa usia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje nyumba jenu mkuwika ga chumbuzi sato. Nzume sampani jino chumbuzi sato. Nganinkola mezi game pope. Che chumbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunushila mezi, zagule chumbuzi sato. Nja ule zampani jino, malo matudi nkutende la kampeni te kusumizi ya chumbuzi sato, pantengo wakushipa. Nja ule kusha sumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala, kuludimile, kuzinje ni pafeira ya munonta unjishinga pa semaforo ala kutaka kupika nishazoni njimbe fwani pa laini ya kwazi 87-42-0-22-4 au 87-80-21-91-6 sato shumbuzi ya kwa rozia chakubajilwa panyumba yenu.

Nyimanye kuti mazikumi ya gandanda gaumi kutandila panzigo mpaka yakayidi yaumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendela mazengo okupita mazengo ipatala nchilambo muno nichika muchiryo cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana gwawo mkutumishila ga kaderneta ya kulondria umi wa wa mazieto ni mwanashe jidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana gwawo panzigo ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga paga kunondria ndi panzigo mpaka paulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana gwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulwele wa kunkudi kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe kudi kudimila utendele ijiga dila kudijiga ni ashenene kola mbujo mwambone idi kujiga dazoni umi wambone pamuzi nje udoza mpano pachipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ja kushenjela umi wa mazieto ni mwana gwenu kudishetelela lelo jino kudi kudimila umi wetu Malawi.

Msambiki na Ngorom Jamhuri ya DRC. Hapo kwa bango letu kwa Msambiki.

Omar sauti. Wangali wa kuwajilo wa wajilo wape. Wangali wa kuwa lunduka. Shindu ili yahu ya lundushi. China wote. Nga komboleka. Nofiarish ni 40 minutos. Ndawi jeto. Kwa rijanse ni nyumbutika mitundu mitundu. Chetujigala ya uche. Walelo jino.

Alo, vankupika nila. Chieche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa pa nyumba jenu. Njimashie membe, sitikongo ya kununga. Yosupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni ilwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuzo nje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shumbuzi cha kolosia satu lelo vejino. Shumbuzi cha dina satu, shidi shakutalala kwa bazi, changaza uzia kushaba, ni shakuwajilwa po ulongwenu. Changaza uzia nombe kuwika, yelo kwayo ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga shumbuzi satu. Utundu wa shumbuzi satu, udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje, nyumba jenu mkuwikaga shimbuzi sato. Nzume sampani jino, shimbuzi sato. Ngani nkola mezi game pope. Shie shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi sato. Njaule sampani jino, malo matudi nkutendela kampeni ya kusumizia shimbuzi sato pantengo wa kushipa. Njaule kusha sumani kumasenjele kuna makula kwa maume kusenjala kuludimile kunzinje nipa feira jamu nonta unjishinga kwa semaforo ala kutaka kupika nishazoni njimbe fwani falaini siya kwazi 8742024 au 8782196 sato shumbuzi chakolo ya chakubajilwa pa nyumba yenu.

0: Nyimanye kuti mazvikumi ya gandanda gaumi kutandila panzigo mpaka yakaidi yaumi wamwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne. Projetu jadina pronut jadi nkutendela mazengo ogwo puto mazengo ipatala nchilamba muno nichika mushirio cha chiwanje cha jaika chidi nkudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana gwawo nkutumishila ga kaderneta ja kulondri ya umi wa wamazieto ni mwanashe jidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wamazieto ni mwana gwawo panziko ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiri ya matalaga kwaga kunondri ya ndi panziko mpaka pa ulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulwele wa kunkudi kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe kudi kudimila utendele ijiga dila kudijiga ni ashenene kola mbujo mwambone idi kudiga dazoni umi wambone pamuzi nje udoza mpano pachipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ja kushenjela umi wa mazieto ni mwana gwenu kudishetelela lelo jino kudi kudimila umi wetu Malawi.
1: Ezaras ni 30 minutos. Pachilanga pangavonia diganga.
2: Programa janangu wetu, programa mwatukuzimba ya miteto jetu nuleme wetu kuyao kuno.
3: Shiku mazio kuhu bangutubika nilapa kutoshila kunu kuradio Msambiki kwishinga. Jishenda yubileva jakumpela programa janangu wetu. Mprograma matukuzimba ya miteto jetu kumangu wetu kunu kuyao. Lilijuno mprograma amu tuwe jengu kuzimba kutana jamani kalakala ushimbishimbi majumba. Wajenda gauli tukwamba ya kutukua shimbishiri ya asakunganya nope nope pe kwa gawila mboga. Yorubei kunjigali la onesi na tasani kwa kutipeleba tuwe jengu kungulukane ashimwene wadi magombo kwa ambula malewe delisofi Daniel batu kwa amba kuti kubika na kwa ambone na ambo mpila gamazugu gorupe mpika ni kaje kajimbo kashi kwa marzio.

0: Amaya Tonella Way Nagara told the Chibu Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja
1: Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja
0: Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja
1: Kuja
0: Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja
1: Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja Kuja
2: Commerce, a machine jet room program, Jan Nangwe to Legino, Titakuti, to a young Kuzimba, Germanica, Lakala, Ushimbi, Shimbi, Wajenda, Gaudi, Majumba, Manyanganga, Katemakawaja, Lagam, Mani, Wanganyao, Yajenda, Gaudi, Anashmene, Shema Gombo, Kalakala, Yatigaud,
3: Kalakala, Kakutu tender, Kakuti, Vadijuba, Bubu, Indu Yajenda Gachinine, the Gongukula Yezi, Kukulanda, Ivy. Akui wana kutumajilenda hijo ya agenda gache nene. Lelo jino, akuenda makala ngandi vaza, nomina wakui tenda yikuenda achene. Digongo chila wakati wana yikunongaga.
2: Mm-hmm.
3: Ati yonda hiyo, setukuza alari aziri. Na utuwa hiyo wanaga kunonga. Awe manyanganga wankuwa wana ramba nwa, awowele palupula, weula unombe wadiji upocha, yonda hiyo.
2: Yuma yanga tiwaka mungosi.
3: Yuma yanga tiwaka mungosi. Vana yine yuma yaitenda gogo.
2: Mm-hmm.
3: Yontimpela zuzu bela wete palukosi ipo. Ya nubia na yadi yubochi. Leleva yivitilele ikutenda na mpela kuzakala. Katima katukwete gele mawaza agu digongo mawaza gakala kala. Mundu jula waje gakulombe la disambano akwanile ulumelu mechenene. Ama anyima zengo gambone.
2: Nga wagona mkushini mwema mawa.
3: Iya hayi. Tuwariji wakutama mapobola getu tuachiri jene. Kutuichi la midazi. Nyumbazi ya kutia kuboma ni kugumbaga. Jenda yu ulumelu mewadiji chira wazawa. Katima katuwaika kukukula kuulomba kula. Uvande wa udi wose, kwa akomile wa yao wakuditendele, pasi yao tuwaditenda kuti achika ditendele. Waangata kwa kuibia makono kutenda ichi ndu yako yokuenda,
2: mm-hmm.
3: Wadijua kutamba zukula. Tunu wachi yao wadijua kwa nunyela ulanji, nguku, ngunda, achika lunga, mbuzi. Tuwadile vila gangu mbiri yadijua kupata wamo wamo, tienda abiso digongo tuwadijua miza kujejibi. Wine upochi wetu wa yao, walijua kutunonyela kwa ula mani. Haunu uja unu mandu tupite, tuuleji yongolombo nchichi, tujiri la popo. Sano katema katuwa uja gakwe kula. Kukangolombo kula tukwapati ili keka nyama kama zamba kala. Tuwapa gawa kungo kuteleka.
2: Mm-hmm.
3: Kangapi njila kuchapa.
2: Yeah, ati nkawanga nunga.
3: Kuchapa kama mani kala nkakapika na achene katende jini ni ulemba kula utenda gamoku nunjila.
2: Kiziene.
3: Nzuzi ule ni kuambia kumpea mwetaje utope.
2: Kandi kandi.
3: Nkutenda zobola mwile mwajula zobola kujitenda kangoni ni kutenda tuchi. Na kufa kujua kupamba ambamu pele kutichuya. Na chimu abika ni wakudia zobola kutina ambo pele. Pele buku. Iba amanyiro kujaba bile. Paka mizoli.
2: Paka mawiwi mpakuti.
3: Yele. Sano. Katema katandite. Wayao jenda wiju sanu kununu dilachini ni tupika munu mwadi jumwana mwambu wole wapile kagacha mbuchi.
2: Mm-hmm.
3: Kumpaga mwadi wawawa kutuwa kunganya waiche mkalola gapalubula mkalola gakumatumbo mnoleje mpika. Nikatema kwa wadinga ni kugadi jenda wiju wakati ndaga kanyonga lubula.
2: Mm-hmm.
3: Ajunonda wiju nukakadi kunda aipe. Katema kakupele kambo gamwele nagawa uleje nguku. Mwadiji mwana yu alo ya kudia wakunganya. Mwadiji mwana yu alo ya kudia wambumba. Kumpebe ni wana chewa wawo.
2: Ok.
3: Wele umbombo wako ambalelo juno kutichanyone wa umbombo. Akagamba wewe unangani wa umbombo. Kwe kula kunutila amboga jila jiche ntondo. Nguku jila tujileje mpaka chijuma cha ntondo.
2: Sano velebo ashimwene bea kutipela utulolaga mumpika. Batla gajele mboga ajo. Pakutipaka kukwimanya utijamani mumpika mwamu. Jina beja wakunganya ni jabi. Yati gauli.
3: Tujitande kujubula kwenye kwangu kukula tuajubula gacha kuunganya.
2: Mm-hmm.
3: Kwenye kukatani ya tuakatani ya gacha kuunganya.
2: Mm-hmm.
3: Ya abadi yu alumuemule ya tuatenda gamwa kulewu ya kutenda mwakuri ya bachi yao.
2: Mm-hmm.
3: Wambumba wale wa ima nyile goki. Ayu alu ya kulewu ya yai. Jigongu wadi juhunya guwapa achambu je wawo. Ayu alu ya kulewu ya yai. Yao wele mwanjao. Ayu ya kutenda zizi noi mpila kanyadika angadi mauta. Ya unagi. Ambala ku. Shano mwele katemaka kuti mpika ule zambano upi ila tarile manjano. Maangadi mauta mauta gari jiga mungu kupe mula. Aka gamba lelu azingu kutia kutiria tulule tululezi.
2: So nizi angano ngangati unje to kutaga.
3: Akutaga ye jingi hine kuti mkutaga mpaka sana kutandi lanzelu. Kozolela ya kozolela. Ajuonda yu bari ya diji kwa mpaka agala uzi ya pebari mauta gamu omo. Kakupuati kamule muapati gatu manjano watu tokutiningu latula.
2: Izia.
3: Kumuzi kwa kuna manji juno tochiwela tuwe tunjano oto.
2: Hata utawa nukono tukoneka.
3: Hey. Hey. Sambano katimoka kuti sambano ugadi ule upile. Mamma siye tuwala chanda andambo gaja andanda mumpika mula. Kwa baba kuunganya. Adia urile kumazengo gagadi goze. Batiwi kagaka ndutumba.
2: Mm-hmm.
3: Matumbu gaku atalelo gadi juru nga nga jata gegala. Watoto mekagaka mudi mwe mula ni kugala uri achene kuchapa chapa kuhika mudi. Digongu tu wakati ndaga kanyama kakoloba. Kakutandi la zamba nukubiaji la matumbo. Mwadi jimwa nandu tumba. Mwadi jimwa nandu chiwango. Mwadi jimwa natu matumbo tula. Ni kuhika mule mune kano ukane kawaka unagawa nyanganga kutinambu akakaka. Tika tende makolo vela. Kakadini kantimpela belu ngo papa. Tuwadi yaga kile. Walume wale wawale angaka kuti kamokele na ikombwele.
2: Muzi uno
3: wele. Sambano kwende jichilo chila. Digongo kala kala mbadi jibana miteto. Ajijia kwa ranelo juni jajikula gaji. Ngongolo. Changu kuzila. Ngadi ya wambumba. Tuate ndaga wako ngweo ngadi chitubio. Kuwaza imanga mungo kwe ngadi imba. Ata jikadi jingo kwa jetuchi. Kwa ambu kuti wa marietu ni kuliaga ngongolo. Ye imanga yu watadi. Sambano ngongolo ziangu kuzila.
2: Wadi ya gawani.
3: Wakunganya. Kumpepe nintwe. Yele ni atwari ya kagulo. Muri ula tudile tumatoga tula. Ni tumafa watula tukolo wa jolo watula. Kagulo kala ni watu yichile kano. Tungongolo tula.
2: Nitu wako
3: na ula.
2: Nao oshanya dala.
3: Nga kuomboleka. Yadiji ya natu yele mapango gakwe nteto wakwe. Mwemula kwambo kuhikaroni kano ukane kangadi dine kakupatu kamula mula mtunyama mula. Ni kupati kamwele. Panondi. Akagamba lele ya kwamba kutudam pikai. Mkupamba mele. Wama rieto yele ngadia. Tuwate ndaga mweju chimbe wangadi chitubyo. Utandia nita ukagu mbele dibeze ni. Matukukewe ditiumale. Ni wadi njinku vidika na. Kudia yele, usiku wavidi wele. Usiku watatu. So ni mwemula.
2: Mkuja kwa
3: jila. Na munu wako ngeva, kawoka la kutuola.
2: Kano pele kwa wako ngeva ni karijika.
3: Tuno utona tuzale, tuwadi chitune tuno utunda gamu wakatani ya mkunondi ya. Kwe kula kunondi ya kula.
2: Mapapiko
3: ngadi ya wama rieto.
2: Okwe.
3: Akaka dipa piko di nedila ni diatwadi yaga kupati kagazoni nikachiga kangu kukaka nukuhika dipa piko. Chata tujawabi kagamwele tuatika kariye wajinga. Akaka kanyuma kaku kwaku. Madichu unjile dipa piko mula kwa kujecha kukwaku keka la
2: kukatindaga.
3: Kukuli kutikula keka la kariye wajinga. Keka la kubika ganikano ukachiga ako nikawadi ya wajinga ako troni mpika umu. Uzikuwa tatu wele. Sanu uzikuwa nchiche naga kukuboche la chale ndo. Wambu mbavala, wawila angaga, achika asubonda wu. Jenda wiju kuwilanga kwa kubatiga, na achimwene, kutenda gamanti. Atupika na kunwa achimwene. Walumi wala pa kwanga watiga namu. Mkuja kuhika mkatimula, walirila lendo wala paza, na kuti. Anzanu ya kudia kunukunga titayadi. Nyama ya kudia alendo wala mpika ula halanji laga walumi.
2: Ntolaka.
3: Kunu kula kungula. Jenda yu jimi. Tampazi ya kujadi jimi kungu.
2: Kati hivigaye hile humangwe.
3: Chonde. Bazi wawunu kula kungula kuhika chakopo. Kapika kala ni kusende kulachini kutaloleche rimanjau. Ni walanji laga. Ntolaka. Kutola. Roni anaka dina chaka. Ketende mpela mwakumamati na mama upa roni ntolaka. Kutola. Nitu wakona katuna utula ncheche. Na mbutu wanga tenda mwakuleu ya tuwa mwana tula.
2: Kutiali ya shale.
3: Heya, nagamu adi mwana kachiga kasha kulu tandu kete ni mwakanda pali ni kujaga ni kunika tilakelezo ni nika. Nzuzi ula lembu ende. Walumeule, lungu bitu ni kupoka ga. Kuika kukula achi mwene unanga wajua ngani.
2: Mpela nganako wani agambu.
3: Nganga ambako wambo gajila alenduwa ichi. Kwa ambako wachikowe. Tinchika mwene paka dipo. Walumeule ni walula genchi roka. Kulola diro ya di manjenja di kutaha. Ako nguwe wajasi de unyaguwa nyanganga.
2: Anajaula kunyaguwa
3: nyanganga. Nga gamba kwa mpika jenda avijo. Wangala mula.

0: Nyashi mwene wevele butuibi kana vele bauti ai yadi yana mwambo atanya majam mani ayema nikota akakano ka nyumba jangu akakaka kulia na zyene ano banashi pele bali agaya
1: uwe twadi agani wanya baba au ni wanya mbuje nyamaje twadi agawe ni gila gila jawako waga kwekula gila naga banacho bakuba kilume
0: ya kulia baba
1: ya nambu wenga ntuchudila gumbale bemula wabika gapacha anya ugadi kutola kana ukawaka unaga baba kwamba nakeka lakatutiteka lakutika dio wajinga walongo lakakaji kana ukala kupulula pululu umvane wine unukuika bachanya
0: kutindie jaka
1: kutindieje ugweni kutenda mwakudi imwaga sienji pita tukutetwa kwetejenda abije kutenda mwakudi imwaga nyi nikutenda mwakutigala kuchira chakwini agamba kukupulula kachi gakala kutigala dio baba ndie jaka kuika kwako yaika gapachanya ugadi nikuwa ugadi ule wote pe ule nyowe nyowe nzuzi ngachi udila mumumula kana ukala nikudia
0: gagabanaga umpebe muno no mumbale
1: ngakomboleka ateya kudia ni babao ngabakawe mwani chokunzimana ngabakawe njomba bani nambonaga mwambo wa mwana anyamata genda bijo wabatwadi gadi wanya baba wanya baba ni wachula gamumbale kubika gapacha anya ugadi ikuntendaga ndiye jemboka yadi ji yoyo ajonda bijo
0: ya itukali bile ba programa janango what feeling kubesta bile ba ya mwambo kala kala Tugiongulia kutia eno yaka ino, vandu tugamba kurabula mboga, mwangalo la kutia ziene vana, au abaru mile unga na uja, panipa kuja wambaga zima na mezipe. Tukua pika na vile vashi mwene, achiri mbaga kuti, antapa wali agani wanashe wao. Wanashe wao, wali jivoke mwenye uti jamani, kano ukangu naka kamishi ile, pasha nyamba muu kaka. Ana jamani, ashi mwene, shema gombo, yela kwei, ili ingwe ya jika dilagapo kwa mbaga ya ushimbi shimbi, majumba.
1: Ileyo ya diji digongo mbogaji majumba mwamu tukuzoza uacha kunganya sambanu ye ile ni ya jigelega kuti ayimanyile wa mumba wa kunganya wala kuti mbogajila sambanu jikungwana digongo na kwamba kapika kuwadi wote kwamba kwa nusudila sano wachalume wale wanakani atawa na lelo wa Yile yitu kuhishita ya katazi. Na mba ntaba na lelo, azumile kakuku. Ni kudiadi ya mwachinzi yene, paku ikawa kunganya wala paku enda jenda. Chako kwa kulu bilotwe, digulo nino chinga mbone makumbona. Kujia kuhika kwekula, hakuhija kuhika pichangu.
0: Kazimana kabuonda.
1: Kujia kazimana kabuonda. Hanu katema kaa kuhika kabuonda kala, akuhuri. Hanaba anga dijinemboga, kwekula kuzakudila, ahuri ya kutia nkanjika kukala kachivela. Akuhuri ya kutia, hanaba anga dijinemboga, wakumbumbaba kwa anga kutia. Pangadi, akuangule wanya ndada. Pepa laka kuna ikagaro ni kane kakutia. Sanu wajangu wa pile wandi wadile. Digongo uba tukuruma kakukupa la. Elo tukudichiri ya wanache wetu. Na munitu ariene tupazi yeje. Sanu lelo jino. Idi ya kununuma yu akulela. Na bikene wanu wachia wate kutia hii mba. Jikuna numa gaju akulela. Ukadi. Sambano ye ilani ya ite ndagewanya ambuje wala. Kutibaba wala. Anganga wala. Njomba wala. Ayimanyide kuti kapika kalazano kakwa ula kwa ajale. Chuo ni mwele mumpika matuku muzala mula, maadiji mwana nino umpewe wakwe, uti niji maleje mino ujoze pejida.
0: Ni wabi wele
1: wakwe. Ni wariga laga wele wakudi tenda dina diya kwa diwudi. Asijetu wa chima kuwa wakutiga iko mamkula. Mwele mwuju cha mamba tilaga chiruru nilo, naga cha adiji changuku. Chukumamba tilaga mwele mwuju chiruru nilo. Kwika mwaku hika jile mwagajo mumbale.
0: Kumaliri
1: ya wa kuunganya wale wa ima njilaga kuti nambole elo jino mpika ula kuunika. Wanya mama wale pa urito wawo ni wariga laga mwe mula akomba tumba la katika tutuwa. Tutuwa riga laga mpika mo.
0: Kwenye nyamba tile mpika
1: mo. Kwa matini zitula. Nito wakomba kwa wanya mama. Digongo wanya mama wawa umi wawo watiga kuti nga malagane mboga amalejari enaji woneje kuti. Jimarije ni malaya aja ule mani. Mani ya nagamu apele yele. Adidi udide kutu za aladi adi. Ata kuwadi anguku. Ata kuwadi ambuzi. Ata kuwanya majajiri jose. Mwana mwe mula di udi. Mwana mwe di udi mula. Jikumamba tilaga jinenya majati mpela chiponcha. Jekolo wanope. Jele ni watika nagadi ile jejila. Waima njilaga utu. Oh, nambuza madu napa iche.
0: Kujigala ngonji zine ulendo.
1: Kujigala roni ngonji zine ulendo. So ni ye mitale se tukulanda ajinonda ino. Ajonda ujo wa yao. Wa adiju wa mitale chitandi dile kwa kumile wa yao. Akagamba ye mitale je tukwamba kutuka achiri ajinonda ino. Jakuleka abuluku. Jakuleka jekete. Ajonda ujo ya adiju mitale jiriene. Jekununji ilaga. Padiku boka diwa waji kwa popori ya vani. Wodi. Wodi. Ana mama wachuluche ni njimu iche udi. Ajonda ujo. Sano. lelo jino ajino, niji kutende wewandu wala kutende mwa kulandania, chirungu china kutika kubia, kutende mwa kuambula. Mitala jenda avijo, kwa ika kwele kumitala, kazima na kaluzenga zoni ya kupile, digongo vahima njilo tuyo la tala avile vako.
0: Katobwa.
1: Kwe kunda aviko kadiyo kadi mawanda mwamomu kana kukoboka. Kwa hatima na anganga wa, akamwile chikombe, ujua kuhule wakudi ula ula.
0: Wakunda avime.
1: Kachikonda mojo kadicha popo. Kwa ona anganga po kupikula chaji kapo chumpa kuzidi na chulele, chulele kuzizi nila. Chakumbula kwa kukukudi mbeka mbeka. Gati lozo, kwa anga chakule.
0: Kunda avime.
1: Jile mitala aji. Sano mitala jalelo. Kukwenda kumitala, kwa haula kuine kula, mpaka tauji yola, ntaka muu wangadi.
0: Ati alile kwa atuwa zile
1: vengu. Kukwiko makutenda ranga la chapika, nana nisala wago nide. Ile, yadi jenda wijo. Sambano mwemula, idite zile yeila, kungani jambo kakula tukanga nika.
0: Elu kwekula.
1: Basi, kuika mkuti kwekula, auleje kakuku, mitala anga gala uchiri.
0: Jimaleka jengu kuchu?
1: Jimaleka, ajulele chiri kakuku kala. Pele anganga wewe kuchoka, kawejimadi hilo. Kufadisi ni ingani, ahuwa awilarile kwe tadichi mwachitu buchija.
0: Ambapataja ula ujaji zimane
1: mpikamu. Maadi jimwe mwena manakano uanganga walangadia. Kukoriaga koriaga, kele nantaka ate mishi juma. Koriaga koriaga. So naga kijadiji inguku. Jakuti jiguilechi mwombe anganga wadi kumitala. Wagamba kukutenda chiku hale. Sae tuchimanyi chiku hale kwa
0: hali. Chiku halelo. Kujaganga
1: nini kutika. Kutenda ganga ni kutaga kajete. Kasubola pe wataga kachide. Digungu wadi juwa nyambuje uo. Wakutaga asubola
0: yitupa.
1: Ye undu le.
0: Na umbombobe wa shumwe.
1: Iya hii. Nini miteto javachi ya ujile. Kwa nika janika keka la mwemu le waturi. Aga bari matumbo yine yine. Yombo yose pe hile yamunya majamku yile wa hile kaga.
0: Sajidi manari. Yine vatae shevu.
1: Chonde. Adiai hii chenga gamba kwa hapa. Kwa komaria. Nikuwa radle gauti. Ah. Jibitila atala pa muzipano. Ngukujila. Yadi lako kudishe kadi anjinga. Au jibadie yaso vilako kwenye majoka. Kwa nyanga ndaga kuchetutuko. Nijawu hile. Mkana akobozi. Webala ntu ayo ni kutia ajirima nasi ene. Ni kujaka kutole sambano.
0: Kwa alozia.
1: Kwa alozia. Mwangani kanu ukati ozizi. Mungu kumula mpaka toni mwana tuine tuwa tempela. Ntima tukuniamba tilaga yiji.
0: Tuleka momo.
1: Momo yoze peida kajeta hapa chile pa chile kamezile mezile. Njete jaku wadi jingungu. Njelela. Njele ndawijo. Njete jaku amba kulande ni akagambari ya liru ya kutukutuchikasi mpaka mboga kwaza. Anganga wala niwe wala mula gautibari hata ajimumpika. Ni kololola gazoni yeila yejoche ila. Suwoni kutemani zani yaku amba kutemani ya ni yadala. Sani kutaga mumpika. Ni kujaga, kujila, kuti. Ariene ulanji wala, ayuone kuti, cha hila nkwa na achichi.

0: Pimanyi kutipelea baili ya kudanda ukazi ya ligongo ya kutingati asha kunganya vani mpaka kudanda ula nambua kulebe la kuweshita kujamani. Peleva ya abitinono mundele like, shibongwe. Nyamajila jimarile unakumba mbwa anda shiloshino. Ana jamani tende hili ingwa pa kujila. Ya watake utendoa nyanganga. Ligongo wanya wale tika nakangana. Ayono yake nutugambo kwa wana za ungenya tumbile. Ngomo na jamani atele shishi. Pananga tinga ya manya kutinya majila akutumbilila. Ya bitu pangani yeji.
1: Che mwadi kubika na ni wote vivandu tu kubika na nambu kubika ni chire ni kwa kuroba uwewa watu kutile leo jino wakutuba mena kutiche nyono wala umbombo wakulola mumpika pangani mundu jwa umbombo uwewa yao chitandi dile kalakala ni kwa tukomilewa yao uwe gangadi umbombo ligongo wa chika ditendelewa kuditendela tuwa chinziene.
0: Namba wa kutonela.
1: Namba kwe kule kukuna waga kunuzida. Ligongo ndala kwe juwa yuone. Katema kakujecha kwa kukunyumba kwa lerele kamboga kambone. Amwane chwela ni kuamba kubikula. Ala kupakuje kwe kulataka todilonga na ajigala. Ala kwe juonga uri ya kutimboga jile jibite kwa api.
0: Kuri.
1: Hamu wale umbombo.
0: Yeah.
1: Sanu wanya mama wala. We wanya kwegwe wala. Wanya nganga watu kwa mba wawa. Ha? Yemi anjai gila kwe kula wadiji uchi imbi chimbi kwa hapa uzito wakunganya. Ligongo kambo gako kadiji kukuzoza wakunganya. Antata mpano jino mboga wakunganya. Mache jetu elu mkuzoza na mbuku tenda gemo kumunyila munyila.
0: Panandi
1: panandi. Na mbuku kulungu wako wakunganya. Atale ilo jino gema pia gaku dituwa njila gaga. Waluma kutuola mpaka zao zandenzano kuruma mboga. Hachala kweju kaze. Basi. Kutenda kama kunurida kuitenda nangu wa wazi ene wako wakunganya. Sama nurile mkukuse tukuzala kusitwari ya gama mpaka mazikunza na dimu mungu kujila. Wani chachiri mungu timpaka kwana kubunda mazikunza na dimu mungu. Anganga uwa nurila gadigongo mboga jinsuzi. Pachi ya utu watika nzuzi wanga jenga. Ataka weka na umuka mpepe. Nikutaka mwile mwanzuzi lanjazi. Kazuzi kala keti niri eche nene. Kupamba mwile mwujo mpako ino utia. Unichila mbojo na chiku unonga. Sama nurile jinu wajino. Yatuku wenda. Wana wetu wa wawa. Izukulu yetu ya iyi. Jamani, tuende tuwa lole wako zota kamboka. Nga wangadia. Uwele ilo jino nga tuwe wa mitala. Mitala ja kutuzate kutija kopia. Kuine kutukwamba akuleka kabuluku. Ni kulonji laga kumo. Ata mazenga kudimaga. Kuine kutende unopaka imanga na napata. Kuine kongo kajigumbele. Nambuwe mitala wele. Kuine kwa naga wago nile chuku. Bari akuwekula. Anunu kulwala. Akuwekula njomba nguwa dindi. Kulwala unami. Kulebe la kukuwa kukwole lukuna agamba kwa mba kwa lupuzo. Lokie dijoka. Kwa mba kuluma, nambu kutawuna angata una. Ni mitala jale elo jino. Uwenga tuwukani ya kudia ya luko wuma jumbamu. Nambu ntuga ni ichiri ya jino uwa kutijamani. Ya, ni baba wa abulumadi wala kwa jileko. Saka zimani na akantwe kantumbi wa
0: unu. Pacha ujeko.
1: Majumbamu kutenda kwa mkomia. Mkomia ula kutenda geji. Kwa mkwa unutuwalu mati osile. Tuzomba tu niendeleche walu. Ni kuchoma mwale mtu romba tuvidileleju nukwa na miwaye jo kuchome la romba. Ajionda yu ya lija ututumika mizonga. Leleju nukwa na miwaye ya kutumika mizikamo. Ni kuhika tuzomba tuvidi. Nombe na wabatai chepu atavilebule kipele. Uwe tukutika kutuo wakuongwewa unakuza.
0: Akunganishiri.
1: Na mbu kwa mba kutie eti harumile jo kutie uwe tudieje uwe. Atene wangati haitizile.
0: Akumile je uwe.
1: Ambi uwe mpaka tujile kutu jamani. Kachiga kwa narala chiri yungu nengu jecha kuku. Ile yu haimanyi dile mundu njiene. Chinecha kwa nachi. No wacha kuunganya. Katema katuru mejeichi ndu yaji. Gagamba kudibi mila une na nyumba jangu. Waji onda yu tuadiji wakulela jizukulu. Auno utende uno. Jizukulu jidikuwa nyanganga kwe. Wambumbe wala ni wadiji nkuja kupoka danzi. Tuari managa kudanzi konga atenda utia wawana kama anacha. Uwe katema katuajia wala gamani.

0: choriyamgamba kuza mwakuzi lambuzi. Waula kaganta kundaini zete wala jila. Niye iti koloko. Kujigala jigala kileko ni mpaka chakurungwa jirigisano vilepo bari tujaje kumuri. Katema kakuza jile nyamaji ajini katani aga. Ni watenda giri ya kutila dichala manda. Achakurungwa waleliwe mkwa unegugu wa gugu wanga jumu. Wanya wale kumani wajongo kawe wanya wale. Wanya anganga chempu zunga. Wanya ambuja kuchi wawa. Kuchi tanda ko. Kwa rimana na mkuimba nyimburi ndi ya kutenda kumu kuwezula. Nyine nyimbu watika kutii. Ajingu wajizu mile kuzitolo kwa mwenye. Ajingu wajizu mile kuzitolo kwa mwenye. Azungu kulembaga. Amwenye chitamile. Mwala mwala. Amboyo. Kwa nalele loku wazula. Acha marito wani kutenda kumu kubelechi la ine na ya yeye. Amwala kwa nga bayanganda. Hatu kwa randila.
1: Ngawa na waji imeunya maji. Jakutendi la payo sebe.
0: Ye. Sanu mwilemu hapa anjiri. Hapa wakunganya. Hapa wambumba. Hapa wakunganya. Ni kutenda kutuenda makuziungula. Tuwe tulombe tula na kumininga mwemu na chete chete chete chete chete. Ngawa ya nganda. Mbemba jamba galila. Mbemba jamba galila. Sanu kwa kula kunemela kanyama. Mbemba jamba galila. Mbemba jamba galila. Kunanganga cheka lanje. Chena jawidi pasipo. Alombele chingolo. Bari. Walu wakati ndaka jenda hiyo, nga jahula mani. Mpaka kudiwona kutiunenga juwa numenriyani. Kundari pekula mpaka nambu, ala kwe tuwa shija wako enda jenda. Kutena mkuwezi tachini ingasha, alu mako ya shija uyaluko wako ndia. Ala kuna kabati tamile. Ni yadiji kutimpaka gani maniko, kwa hula. Kwa hatima na wanya ambuji chekolozi. Hana kuti dikonde, dikonde diyo diala kele. Dikonde mawo, dikonde diala kele. Dikonde, dikonde diala kele. Mwale nukutena kama kupelechela.
1: Ya hii, jiko ndi ya lakele. Ya mani kala kala.

programa kumaliza jana ngwetu twali jibile bali juno kuzimba yakuti ikuzozigo kwa shimbishiria asakunganya kuleka mboga kutaji jali babe wenu ngawa umbombo na mbukuli kwa shimbisha ligongo ya kutuanganya oni wa kuruma ni ikuroze bwaza kunganya katema kataru mejenya mangaja ujigala kana andipe kutipa kutipu ona kunjimbi shiri angalia jikabe yae kuwelanja kutukua na bandu kunyumba kubatuka liye jivajinji programa jinanjiga lile unesi na tasani pelepa tuwali jingu kungulu kanashi mwene wadimagombo kwa mbula malwe deliso fio Daniel batu kwamba kutipa kapa ulendo wine tubite njibike ne programa janango wetu

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuna utukuanda leche la kupika ni kapa. Nchini wetu wa 238 metri. Onda media frequency ya tukuanda lapa 1260 kilowatts nipa FM. Pa 89.1 MHz. Munonta onje shinga. Nimpaka ku macheja 98.2 MHz. Mekanyala jipa 90.6 MHz. Si hadi jingani jiputikiri spokutio sta kuno. Kusinda wale asukumaputum. Pa kumanyisi ya na hili nkupita. Amuno chilambo mpaka nilambo ya kusa. Sani jina hondi mejetu, jambi sumasenga tupashiyo.
2: Halo, wangupika nila. Chiriche chumburi cha kolos ya shadina satu, chakuajilwa panyumba jenu. Nzimasi ye membe, sirigongo ya kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukose ulongwenu pa kutiuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuso nje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shimbuzi cha kolosia satu lelo vejino. Shimbuzi cha dina satu, shidi cha kusalala kwa bas, cha angaza uzia kushapa, ni cha kuajilwa pulongwenu. Changasa usia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato udi wanga katala wakuajilwa pa nyumba jenu. Nchenje nyumba jenu mkuwika ga chumbuzi sato. Nzume sampani jino chumbuzi sato nganinkola mezi game pope. Che chumbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, zagule chumbuzi sato. Nja ule sampani jino, malo matudi nkutende la kampeni te kusumizi ya chumbuzi sato pantengo wakushipa. Nja ule kushesumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala, kuludimile, kunzinje ni pafeira jamu nonta unjishinga pa semaforo ala kutaka kupika nishezoni njimbe fwani pa laini ya kwazi 87-42-0-22-4 au 87-80-21-91-6 sato shimburisha kwa rozia chakubajilwa panyumba yenu.

0: Nimanye kuti mashikumi ya gandanda gawumi kutani lapanjigo mpaka ya kaidi ya umi wa mwanashe. Gadi ganumbi hidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne. Projetu jadina pronut. Jadi nkutendela mashengo ugupito mashengo ipatala nchilambo muno. Nishika mushirio cha shuwanje cha jaika. Chidi nkudimbangania mashengo ga ya kuti kudia ni kwa londri ya wamashieto ni mwana guawo. Nkutumishila ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wamashieto ni mwana she. Chidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wamashieto ni mwana guawo. Panjigo ni baujo pakulwala uluele wakunkudi. Kaderneta ji jikunka mushiri ya matalaga kwaga. Kunondri ya ndipanjigo mpaka uluele wakunkudi. Kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa masieto pa ujo pa uluele wakunkudi. Kulondizia chenene mazukumi ya gandanda ga umi wa wanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni asherene, kola mbuju mwambone, idin kujiga daso ni umi mwambone pamusi. Nja udoza mpano pasipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulise kupata kaderneta, ja kushenjila umi uwa masieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi.
1: Sambiki, Nangolom, Yemawaidisi, Agro Bangwetu, Kum Sambiki.

0: Matere chibongwa yeze onziara jineo. Vinti zata menoto shtuaji yankutula wa masuko. Sanjino otupe shale shima nyiri wa pepa no. Shima nyiri wa chukutinye. Nishidi chukutio shala uopis wa mazengo pa shkola sekundaria Paul Samuel Kankomba. Pa shkola sekundaria Paul Samuel Kankomba. Akumanyisi ya kwa wandu ospe ya kuti atandite kwa lembisi ya wandu wakurashidila kutenda maezo gradesima segunda klas. Atandite kwa lemba wandu wakurashidila kutenda maezo gradesima segunda klas. Wakurashidila o bazi kwa hula uobuzi wa masengo wabashikola po mundaeja masengo. Kudilembezi yaku tamadizi ya tashu ugadila pamasuku gawidi mwezi otuburu na miaka jino. Nikuwaga maezu gakwe ni gadi gapambadi. Pashifutikizi ya kuti kandidatu sternish. Wanga kutioma awo na mbuwa kurasida kutenda maezu. Izame ya desima segunda klasi ni wadi mkwabusha. Tuidizi ya wabashikola sekundari ya Paul Samuel Kankomba akumanyisi ya kwa wandu ospe ya kuti augudile kwa lemba wandu wakurashida kutenda maezo gadesima segunda klas. Wakurashida lao basi kwa ula pawobuzi wabashikola sekundari ya yetukwa mbaji mundai jamasengo. Kudilembe ya ku tashugadila nukwaga kumadizia pamasuku gawidi mwesu wa Malawi wa tukwamba wa otubro. Ninkurashida ulirembezia pamaezo ga kwamba kwa ula pa uofisu wa masengo pa shkola sekundaria pa watu Samuel Kankomba. Wanziarash ni 30 minutos masengaru wa shao ga ijuma.
1: Komu asi tash pasa noite na pon. Você que foi em Portugal, não sabe que você vai ter
2: rádio Moçambique.

0: Ho comprato un vera, niente, pomeriggio, e quindi la pa 15 ore di 40, di 26 minuti, di 40 e 8 secondi. In caso di me, e ha sentito, mi sa, cruce 4, con pignancia, pomeriggio, da canale di tundi, qui in ba, corsiana, come dopo, tocca parlare di profubi, qua, ma lungi, di cigani, so, ci venici, già, di tu, ciò tipo, 15, di 30 minuti, di buona di mautinga, a malonda. E ti confondo la nisa bunzonce come ne mo pesica ma sta na meniano a siku la giuma mne terza feira nga di mkuda konda ndi poti kwende la pa masiku makuma awili kuja awili 22 chaka cha 2026 onvela lelolino ndi tu ndi siku limene ilo la gwandaliso munzindano wa ichinga po pesa kuti ndi tu mwezi umene uno wa septemba tata posa kalipa kutengela umboni kugwa kwa mvula ya mphamvu imene ichita kwa ngati moyenera pano pa mzinda wa Ichinga kupita midzi yosiyana mpaka ndithu kuthamanga kwa madzi ku kulangiza kuti ayi kaya ndi kutchakulira kwa dzinja kapena ndithu zongochitika mwa kuti basi zachitikabe nchomwecho ndithu nkupitiliza omvera tingoti pa nthawi imene ino pano tikukamba pano kumwambaku kwakhala ndithu kwafutala mitambo ndi kenaka kulangiza kuna kuti dzuwa lero lino palibe ndiko kwa mitambo kwenekwene kofutala basi kutengera ndithu nchomwecho kumphepo imene ija yozizira mumzinda umene uno ndikwa icho ino amene muli pa ulendo mwina kapena kuganizira kulowa mumzinda uno Ichinga msadalira kuna kuti tili mundime yotentha kapena kuti nthawi yotentha yofunika nkamabwera kumaenda okonjeka amene mukupezeka pano pa mzinda wa Ichinga kumbukani kuti kuzizira kwabwino kumathandiza nthawi zina koma chimene chimakhala nkuchitika ndikuna kuti ngati mphepoyi ikalowa mdziwalo zimene zija zosa enena kuti zikhale zogwiridwa ndi mphepo mwamphamvu kuzizira kumeneku kumayambitsa nchomatenda ngati vifuwa nchomwecho ndithu ndi zina zimenezo zimatengera kuna kuti munthu akhale ovutika ndikwa icho ife sitifuna ndipo sitikondela kuti ino omvera muzikhala ovutika ndi pachifukwa chimenechi tingoti disamaleni ndi kuchiteteza dala kuti mukhaleko ndithu amoyo wathanzi moyo wachisangalalo 15 horas ndi 29 minutos kumathamangira kuma 20 kuma 15 ndi 30 minutos mvela ndime imene yazintchito zakulucha kwatsu kwa nchinyanja tango kulandira ni kumene masana ano ndipo tili pa mtunda wa utali pamenepa ukafika mpaka pamenepaja pa ndime y me dice de soy di 50 minutos como no tiene acá en cucolicani di que na cocupitiliza quasi un chito zaculucha qua mchi potikizi mugaolao la chiwili kwa hicho tikufunileni insabuno zomse ndi poncho masana ntengo parali kuchokera kwina kuliko msi kumene kwa mwachilandira ndi kuvulomeza ndithu kukhala fe pafupi mugawo limeneli la zinchito zakulucha kuniku kwa mchinyanja kuno ku Radio Mosambike nyengo yakwana pamene pano 15 ndi 30 minutos
1: Radio Mosambike niasa
0: kulucha kwathu kwa nchinyanja kucheka kuno ku Radio Mosambike niasa studio muzindo ichinga tikumveka pa banda i 238 metros pa onda media. Luilo na mau, mili di 260 kilociclos pa kila segundo. Ndipo nchomecho, tikuvika ncho pa FM, kuchokala ndi chupa 89.1 MHz, kulucha 4 kumeneko kwa nchinyanja pano pa mzinda wa Ichinga. Nkupitiliza gawo limeneli omvera nchito za kulucha 4 pano pa mzinda wa Ichinga, tikuendekela ndi chizindikiro cha mau kuchokala ku mzinda wa Maputo, antena national pa chipotikizi komweko ku Maputo, tikupenza ndithu chizindikiro china chokutanako ndi nkhani za masowero ndi mipikisano siyana RMI Disportu, omweo ndithu ali nkupezeka pano pa mzinda wa Ichinga pa 88.6 MHz. Kumacheje muboma limene ling'ono la Macheje nkati ndithu maboma la Sanga tikupezeka pa 98.2 MHz. Tieni ndithu tikhaliko chopano ndi mautenga.
2: ayi kwantu onse ochita zamalonda dziwani kuti boma lakazikitsa njira yatsopano yachitukuko mdziko lonse la Mosambiki pakufuna kuti mukhale mmagulu pa malonda cholinga cha boma ndichoti muthandizidwe pakukhala membala wa gulu la zamalonda kuti mudzikhalako ni mwayi wa malonda mapunziro pa zachuma kupezako ngongole mosavuta ndi kuchita malonda anu mopanda vuto lililonse komanso kukhala ndi mwayi wofanana. Mukafuna kudziwa zambiri mfufuzani ofesi yoyang'anira zamalonda mboma lanu. Iyi ndi programu ya dziko lonse pakufuna kuthandiza kupitisa
3: patsogolo. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: Hey, Juma. Magulu azo moyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
5: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai. Kumbukirani kuti cholinga chake ndikupewa malungo kwa ana angono angono. Makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula. Ndipo uzuzu wachukana.
4: Gao la chinayi ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo. Ndipo linimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
5: Inde, tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
4: Ndipo sitingaiwale katemera. Ama kwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
5: Ndizoona, katemera ndi mankhwala zimaenderana ndi kugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire katemera.
4: Chifukwa chake uthengawu ndi woziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
5: Uphungu wa golide ndiwoti ngakhale mwana wathu atalandira katatu katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiriza

0: chirungamo. Soero, la Pedro Muyambo, loko zedwa ndivizao mundi yao. Bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera ku Fundu Global.
1: Hello, mwentima wa umoyo wanga.
2: Uli wa umoyo, si ugona.
1: Pangono pake, ndapinyika ni nchito zanga za siku ndi siku.
2: Ai mae, kenacho kapela ndi alituzi.
1: Ulendo uno, alungwa mika dada, kikoza kukamba pole pole, bwela kuchumba changa.
2: Hii, fumo kazi ya ntabwala. Atachi moji kutitili nyumba imoji tangoleka na chumba, na mpundi kubwela kumweku.
3: Kashete wa kushumba shatija, mabwenji ya wili ya peza malu ya uzini, pakati pa vichiko. Yao nika maganizo siya tingize mitima ya pa vila ya kanda.
4: Chipano, chiani chipitapo?
1: Ndijona nchalu, yo kadwa ya pa mwamba panzika, oncha ifuna, opande ya jiwa kumanga.
4: Hehe, ui, ayane ama jiwa. Kapela ndi ya litu jinkujita voka dwilicha.
1: Ndi ini pakati. Mwemo ikadakali la mpoto ya mashindano.
4: Nampo ivi vabwino chizindikilo kuti uli wa mate.
1: Sindifuna kukala, ndifuna kupenyele ledwa palikulekana.
4: Maula bwino, nampo kwa iwe kupenyele la ndi kutichiani.
1: Kumpenya mwina, kuvela, kupenya, kupweteke chedwa. Pankambo watu amati ekoti. Kakwa iwe.
4: Kwa ine na koncho, ndi penya, ndi gani za kutindi toviona hivi, nchitoi, ndi alipo.
1: Oh, ndi kambili chipano.
4: Migeli, ni miuja, o kambili la makampepuza. Chilipo chichitika, wali ndi pole pole, ndi maso, ndi ovela.
1: Migeli, wow. Popa nendi maimbekeza.
4: Ata ine, nampo basi, ndenda ndetilipano. Kamba zauli ya wakufuna.
1: Kapela wakamba. Wakamba, nampo popa nde wandifela, ndi alitush. Wama fela vonche, nampo pali nyengo, wama onekangati wafuna kusinta. Kundikonjezela, mwemo, ndikadakali ladoti.
4: Bwanji suchi tacholinga. Yawa ato chita mpikisano kuti apenye ndani o penyele la zene.
1: Mpikisano?
4: Etu mpikisano. O penya kuti ndani wali ndi nkope yo penyele la bwino. Eko tija umaika mbai.
1: Basi vata. Vata ola mulidwa. Ndi chita vumenevu.
4: Siti jivita na bwanji vumenevu.
1: Mpikisano?
4: Etu ngati jina la ntano.
1: Ndeivu fabuka dada. Nambo chintu chimoji inendika shilanga. Osa fane navo, ekoti, si wakoza kunena yo yamba.
4: Ulindi ya mikolanga. Ndinanga tisa kusauche nipo, ndi ntimba nalo kasu.
1: Iwe ofya, kutisi ukatenge kasu iwe, uli openyelela, ndi osa tinimi.
4: Ndili nalo kasu la Migeli ine.
1: Ofya, ndi ona kuti uli wachikondi chabwino, mwai wako, ine. Ifuni kandito osanka.
4: Ndisi usanke bwino, ine ndijiwa. Tia tikagone, mawa wayamba gule.
3: Ujula pafupi ndi nchinje, pa miradoru nyumba ama pempeleo veka viwi pa muji wa kanda. Hatija wapeza nyamata awili, azungulira muntima. Na mpo iwoa, atovana na avo kutu osatu kukumana wamba.
5: Tango penya. Kulumbilila kwa fika.
6: Potera, utisia ndinkawa atija.
3: Kwa, ichi tulambali pa umoyo. Ogo ndido wanga. Kapina simu funakula wanao masewelo.
5: Basi vazene masole ya mate.
6: Izi ndendo ndo miko zake achikundi anga.
3: Sindikamba. Ndika gamba hivyo ndifuna anyeno muna mizira ukala vuminevo.
5: Na mbotika na mizira bwino, sitifunika kuwina.
3: Chifuwa sindi nafani na avu. Eko, tukupenye lagosa na mizire kapena yetu, kapena osati.
6: Sopano ufuna kutiti kale ulingana.
3: Ndifuna kutu mkale weni weni. Ndifuna ngana wajua kupenye lila umawajua ila kupomu.
5: Ii, na mbo hivyo vokanika. ajiwa bwanji ivo akambilana
3: pigana nikoza kukamba ivo wandikambira kupenye checha ukhalapo basi ivo tsavana navo atuluza
6: ividi vindu vako
5: ndatuvona kuti sindifunike kuwala ndikalosa ndijiwe ukoliliwala
3: kapena liwala likhale chivano
6: ndikoza ubweretsera kalipo chikondi chai pitishu
3: iyai ningofuna kuvelani umomukuti pokamba umomukuti popenya umomukuti pokhala kachete
5: ine ndipita ukatenga kalipo kakumwa kuwina osawine
6: ine ndivomera kukhala pano nangati kwafuna maji kungondiuza
7: atiza wasendera nyengo pang'ono ukapumilira pafupi ndi nchinji pakhala chete pakati pa nyamata awili onje nkuganiza kuti akawina bwanji osejiwe ndondomeko
5: iwe wasowela ndi ife ningokhozeka
6: ndani wafuna vinthu vanzeni upi madi
5: namphomwemo osakambe kanthu ngati chitani kumeneko masoyero yanu kuti ine ndipenyere osati pabwino
6: ine sindabwere kudzachita masewero ine ndafika chifukwa chakukonda iye
5: ndiuganiza kuti uli wekha
6: kulekana ndeuko ine sindilangiza ndivochita osati ndikucheza
5: ayi iwe ni mphepo zako zaophadulezi nyengo zonje ukhoza nyengo zonje pabwino
6: vumene ndeva bwino osati nyengo zonse kumangochita pimbewe ndikuwala vofunika
5: ufuna unene uganiza yapo olalikira vichito vabwino uli wabwino
6: sindili wabwino nampo ndili wauzeni
5: tiona kuti ayani tsowasankhe basi
6: tiviona nampo ine sindisinda umo ndili chifukwa cha mpikisano wa nsaluwo
5: ine nanencho iyayi nampo ine ndimakhoza kuchizinga kaka sindichizinge yapo sindikuwineni mpikisanowu
6: vumenevo nde ivo sitivione
3: mawu ya maima kupenya kumakumana osati kunene tchana kuyimikira ukali gawo lina usiku ukugwa ndi masewelo yayambadi
4: oyesa uli bwanji
8: etu ndili bwino nambo amona luka jumoti poyenda ni nkhope yake yonyenyala
4: nyengo zonje wakhala kachete ndi misitali ambiri m'manja
8: ndi lero atalayela uniform alije yadye ikhoza kukhala makofi
4: kapena wato kugwa nambo sindijiwa
8: tiyeni tikakambe naye tchapana
4: tchipano lino kananga twakakwiye
8: basi tiyendekere kuna mizira kuti chopande tachiona lukas uli bwino
5: ndili bwino ndande
4: ndande susowela ndi ife sukamba kanthu
8: kamisitali ya lukas ngati alipo akutimba
5: ndato jibucha ndi tipoti ndiyendande zake ndanena kuti ndili bwino
8: nampho atalaya la uniform ulichi
5: butolanga wavera khalani ndi asikanawo
4: lukas embekeza
5: ndapita
8: kleide ovuona vija ija osati tipoti iliyonje
4: ine nanencho sindivomera ndiye nyengo zonje ali wodandaula
8: chilipo chapitapo osati chabwino
4: nampho tikhoza kujiwa bwanji
8: tifufuza
4: basi tiye nampho kwapolepole
8: etu kwapolepole nampho ndi maso yotchakuka bwino
4: kuganiza kuti sitichitulukire chilipo
8: ungoyesa kutulukira ngati uyesa tikadampenya mawa
4: uluza rekreyu yonje ndande ivieti
8: ili bwino kuluza rekreyu yonje kulekana ndi kuluza lukas
0: pamenepo ndi pantsiriziro papati imozi ya soyero lathu la yekoti nkhani yathu ya chisamaliro chilimbikiso ndi kusintha gawirani uthengawu kwa banja lanu azizanu ndi muzi wanu ekoti ibweraso mu pati ina ndi zopanikiza zambiri zosangalasa komanso zachikondi soero la pedro muyambo ndi chilolezo chochokera ku bungwe la Visão Mundial mothandizana ndi bungwe la zaumoyo ndi chithandizo chochoka ku fundu global ngati mwaverera episodi tumizani maganizo anu pozera mu message pa nambala iyi 0814 55 55 5 wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka

ila ila yeyawo nchukuche yezi ila ama chongezi wala wala lelo alambu chefatu namuni ya kwenda chikala wakue chefatu kunyumba namu chefatu hadi kuhika chikulupi atala kutuweleza mbuja omo nazeli zami chilepichi nito kutuwa chalo ndi chaji une ee tuweleza mbuja omo ni kwa adiwe ya uji kwa adiwe.

Sano kuzwele. Mwati kwa chefatu na mwene wagwana. Diko mwana baba upepa na chefatu. Baba wa chefatu wakunitle kwa panna ngoje kena nipanga. Nata na mwana guawo. Wale mka mwini zapate uli na ajangu. Na mwana tuye tukuna watenda kuti. Tukuna hati wana lila je. Ya gana katalipa sana mangu. Tunye sisa na naumu. Gani nwante tijomba kwa yoi. Tupika kwa na mwana kutakala. Kwa kujima nyanyi wenye na mwana kwenu umu. Mwana sila chavilo. Kwa nisema na ngobele. Santa ni kutenda hondi. Ni kwa hali chanyo chuli kwa hali chefatu. Chako na mkutanda kujitebele na njau. Mbe kwa mba jaa. Changu sija kwa mba nubendo mjimani kwa basi hine.

0: kala bujire kulwa lantu akati bana waye nanje pala na bujire tete ndira ndichana zandoku ne chivalula kaje tete kuita naizvi na pokaje kaje lugono ndoti kufukuzula kumeso mes kama sikula atakana mwasa kaje ndani wakuti chefatu ndakagona ari kure chile mutola malanga tano kwa chefatu muoneka jaja api panti yako
1: ala kwa kuti jaja api kwa bijele
0: bujire pele kuoneka jaja api panti yako na kwa

0: Chirungamo. Soero, la Pedro Muyambo, locos de Ruan, divisao mundial. Bungwe rimene rikulimbana ndi kutesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera ku Fundo Global.
1: Pambuyo pa, vambili vosa vaninavo. Atija wavomera pempho la kapela kupita kuphando la usiku wokha kumiradoro. Vinthu volangiza kubwezelela iye pa poyamba kulangiza ntchito za nyuwani. Nampho nyengo zina, kumbuyo kwa vokhwadilitcha, kumabisala vojujumutcha.
0: Kufika kwa bwino wachikondi wanga Atija, ndakunja tebulo la pamwamba loonekera ku ntchinje, kotalikira pokoso ndi ujuju.
2: Potera nkuganiza zolama bwino, uto ndi zizimukila.
0: Kusintha dada, ndito yesa wabwera nalo mpika na dawa la ku farmasia.
2: Ili moji lake la ntengo, umoyo wako ndivyo nchevi.
0: Wanga sindijiwa na mpo wako vilimo. Basi, ukalengu chita masoro yopima ya aja, kapena watu jua kuti ayane awina.
2: Yakaliyo sate, na mpauto wina. Ningo wako wapenye lila wa iamba kuhuni kia wazeni.
0: Nkaina ndikanena kuti ndifuna ndipitile nchoku wina, ndifuna hivi.
2: Bwela kuno, ufu nikila mpoto. Kapela, utofunda, ngati, kufunda di. Kupika.
0: Moto wachikondi, Atija. Koneka kwako kwa nditingiza.
2: Usasewela. Ukuosa tu kufunda kwa chikondi. Mpepo. Uchita uzie.
0: Kapena pangono. Kapena nde yokondwa. Kandolira nditingiza.
2: Kapela. Pita kushipatala. Ukapi miche. Yamene yako za ukala malaria.
0: Ndipita mawa, ndivomereza. Nampolero ndisie ningo kala ndiwe. Nyengo ino yoka, nipacheko kisi.
2: Usasowera ndi hivi. Kujua zae koti. Na koncho, kujua kushipe nyelela.
0: Ungo nipacheko kisi, ata ujuju, sunga ndipe.
2: Nanga tenenisa afuna kukuluza. Ndiku kakamizira kushipatala mawa, poyamba.
0: Chabwino kukamba nchimwechi, ningo koza kufomeleza wakulu.
2: Kujua abwino alitushu.
0: Ujulobino aduna meja, ndikuyesa kumalisa nyumbai, ndikumpenyelela nungu wanga, wansala.
2: Wansala ndende shani. Esi itashukoni chantikana.
0: Sujo kutesta ndenina yoku komo, wama choka, osa kambeka antu.
2: Zima jitika, wakula, ifu nikakupima malile.
0: Nampo, ito karanga tineo, ndito nsoka elecha.
2: Wama sokelela viwi, nanga dropa ndimalo yoni lela, yesa kumkulubilila.
0: Ine ningo funo wino kwa yeyo basi.
2: Ndiye wama ziwa saizo. Nampo wino waisho, umalangizidwa ndi ufulu.
0: Ndi makalo organiza wuti, ngati ndito nakuila ngati nongo wanga yeyo.
2: Uto ziyaluza, ngati taunstefe. Ndiye wakata kumbukira kumpuya luzidwa kumene ku.
0: Asante sana Adona Meja. Mauyanu yama nitandisa ukunda.
2: Ndili njira ya kumsunkano kuza nandi malaria. Zipenye leila lritu.
3: Alitu mpanga. Umoyo uenda bwanji.
4: Unkuenda ngati nyengo zonse.
3: Nkaka ngono wako.
4: Nkundipo tekecha mutu.
3: Kukula ndiko peteka. Ndikwa yao, alela.
4: Ndili ndimanta, yola kwa ngati iwe.
3: Kuopa, bima chitika. Na mpo, osa vomera, kuti wajikula mula.
4: Uganiza kuti iye, walitayari. Yokala ndila mulo.
3: Walindiwe na wencho, kupenyele la chili chikulupi.
4: Iii, kosa ucha. Na mpo ndiesa.
3: Imeneyo, ili kuoti kaka, kupenyele la kwa uzene.
4: E kuoti. Kupenyerera ndavikondera.
1: Kesa lelo suda bwele tipita kukhomo kwake tikakamba chiyani
5: kuti timakoda siya tepese pole yabwino
1: tiye tiyese
5: ya tiye tikazuzumile baba akato ntimba
1: ambu yesu
5: ifunika tichitepo kanthu.
1: Kaka katitimba na fencho.
5: Sindijiwa na mpuosa tawa chapano.
1: Ine ndili ndi mantha Esther.
5: Basi tininde watuluke.
6: Ya.
7: Anya inu, chani mwichi itapano kodi?
5: Tabuwa siya tepese.
7: Sinifuno jova tepese vanu vopita nuku maonche.
5: Nambeji anu uli lalukashi.
7: Ah, chopande, chilipo chandilo wa maso.
6: Tona babu yako nda kutimba.
7: Kacheto, vimenevo situpasene.
5: Lukash, tapenya vonche.
7: Sinifuno ukamba vimenevo chopano, chokani maonche.
5: Kleide, tisanamizi lakuti sida penye.
6: Nampo iye wakani la vonche.
5: Tifuna umboni.
6: Chani?
5: Kujambula, kupikicha, kapena kuatana, okuatana.
6: Amalma Antonio.
5: Kapena otandiza, nampo yefuni kati kugile nchito.
6: Lukash wafuna ife mampo tisaponya.
5: Tugile planu.
6: Ya, tishite shite ema, chikalose chitikeshi ntuchachikulu.
0: Pamenepo, dipansiri zero, papati mozi, ya soro ratu, rae koti. Nkani atia chisamariro, chirimpikiso, ntiku sinta. Kawirani utengao kwa banjaranu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibiraso mupati ina, ndizo paniki za zambiri, zo sangarasa, komanso za chikondi. Soero, na Pedro Muyambo, ndichilo rezo chochekera kubungwe la vizamu ndial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Gati mwafirela episode, tumizani maganizo yanu. Pozera mu message pa nambara iyi WhatsApp 14 55 55 5, wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.
8: Ndime ekulucha kwatu kontinyanja kuchoka pan Radio Mosambiki niasa. Nchomecho tilingutamangila litu madzulo. Madzulo litu kapena tinautisiku limeneli lomwe muna muzinda wa ijinga. Ngati minumo tatipo kamba mbuyomu. Ya guamvula ya mpamvu ndipo mkuzizira. Moti mpaka pano kachufumbiko kakupitiliza litu. Kukala litu nchomecho kulangiza ngati kutikuloa kwa jinja. Koma chakachino nchoda buita nditu, mvula ya gokwa mbili ndi inachedwa kuuta, koma pano tiku kamba pano mwezi Septemba mwene uno ikugwa. Ah, zosa juike kutizikala bwanji. Nde nchumichu nditu mfela pamene pano nyengu ikuta 17:52 minutos.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Omvera mchito za tulero zikukuzidwa kwambiri ndi nkani ya kudulidwa ndi kenaka kufuka kwa magesi muno mu studio zat koma sitigonja ndipo ngati magesiwa akubwelera ndi kuti ife tili pano cholinga kukutumikirani ndi kukhala nanu imodzi mugawo limene ili lasinchito za kulucha kwathu kwa mchinyenja ngati ndithu mwa ndime ya zinchito za radio Mosambiki mchikeo chimene chino cha Niasa nchito ndithu zimene zakulucha kwathu kwa mchinyanja tilili pa ndime yomaliza ndipo tikafika mpaka pa fupifupi 18:50 minutos pamene tsopano nyengo yakwana 18:12 minutos tieni ndithu pamene pa tipitilize kukhala nanu mugawo limene lija la pang'ono mtunda wa nyimbo zimenezi ndithu zomwezo tikupachileni pakugwa madera osiyana amene ndithu tikhale nawo pamene pano ndi oyimba kuyambira kuno kwa Afrika mpaka kudumphirako kunja kwa Afrika khalani pafupi okondwa omvera tibwera ndi kuyimba pamenepa za mibadwe osiyana chini pamenepa tikhaliko ndi Tina kuyimba kwa Lucius Banda malemu ndithu kuchokera mu dziko la Malawi izi kumudzi wa Balaka

chomichon dicho un filati amiki andi poncho matamando a kufikeni kuchuka kwina kuli kon sikumeni kwa mafolomeisa ku kalapa fupi ndi wairi swano meniu nkatuma ambi mimi ya sinchito sa kuche kwat kwa mpinyan cha ta plandani masana mpaka kufika madruano ndipo ntundo meniu mwekalandine muno mustudio mulo chwano walero pintu katawa ameni ndi kufunani sabino zomse ndi poncho kenaka mafuno opambana nkati ndituma kupitiliza kukhala mkumva zinchito za kulucha kwa radio Mosambike posa kalipa akulandlani omvera anjatu akulucha kwa mchipotikizi undime yao iya chuwili kalani bwino.

0: ನಿನ್ ಸಿಪ್ಪಯ್ಯನ್ಲ ಮಲ್ಯಾಂಜ್ ಓರ್ಯನವ ನಿಂಪಚರ್ಯ ವಾ ಲಟುಲ ಅಶಿಥ್ಯಾನ ಅಂತುಮಿಹ ಒಥೆಕ ಯಾ ಓ ಮಾ ಮಹಿಕು ಯಾ ಫಯನೆಯ ವನೀರ ನಿನೋಥೆಕ ಓಠ ಪಿರಿ ವಾ ಮೇರ ಅಯ್ಯ ಖಮಿಲೋಕೋ ಇಥನ್ ನಮೋಸ ಸೇಪೋಮ ಎಖಾನಿ ಯೋಂ ಖುಪುರೆ ಯಾ ಓ ಯಾ ಕಖಾಣ್ಯ ಮಸು ನಿಮ್ ಶಿರ್ಖ ಅಮುತೆಕೋ ನೆಲ್ಸೋನ್ ತತಾಣ್ಯ ಆ ಹೋಲೆನ್ ಲೆ ನೀರ ನೆಲ್ಲ
1: nkahaya ashtiana okwarenta u anthekula samota shene
2: mota anthekula ya u bale nape otheka hu nape asotheka kina kapanga kino theka pahen na kilati sapahe na bale pahen na muira momento ahu na panya singu kwanto ahu na rawa popari na popari bana panya musoro kwa honen na mutho wa masha pahu na tunele ipasa ahu na tumalia kwa ahu na kura na na muifeita ya kuma
1: kuzina muli pelela mulo pana
2: na mula pala mula mula pana wini muli pelela mulo pana mahi kwa la mula pana wakala mashepa elo pana mti ori mmensa wahi tola toleke kongkala matokoni
1: anamana na hawa
2: anamana na hawa tanka ura mula pana ruhaka ni mti ya na ruhaka ruhaka pa huna njereria na kala sana matokoni anamana na kala sana na roshi kwa na soma anapanya mapuru sore tile itore pa hinu saike
1: Tore si baba.
2: Baba le bale bahe. Ena.
1: Nkaha ya tia na kina munale lanyu wira. Ah khala ni bahe ichukululu chukululu ira ka pa. Ai ya kami khanki nyela, khanki nyela.
2: Masale ni nalela. No mwe vanyu munira muhule la iyanyo. Mawisho upola na khala wawe ha khwinywa la nkila athe mamanka male bomka sombale. Ana vinya na pe othe kaya na muya na kusaka banka. Munane puta, ele khaya na pute puta mensawe. Tanga motho mapeka ka banka mokila thikana mo mushisha one moro ba ba le mo ha mukwe yo nera motho mane shunto motho mnye ka banka mphane ka mosoroko matho me ka yo thoma mra ka makuri na ya ane ya na ya nyu ane mo pole wa a mara ko da yusu po wen ya ye na me ka ba ta sen ko konta ka mo ntere re ba ba na ka le le ko raten ka thoka ne ona khala bo sana ana re re maswa hire ka siso o ha wa no phepela le o hena thiana maikwala gompirisa romani gompirisa re owawe ga kwaye mota ne o mementari awe ka ke nana ruhale ba mtako ba o thaka sithiana a sina kwana rowane a hana ya
1: solo hukula tu
2: solo hukula ba he ka thu nuni ba ho ba wira pele menoshi mulukula ni phentele ke ni phieke khala ya sithiana e roko solo ya bala ba rumpiaya mahikwala a vinya a vinya
1: ka ha mai sina
3: la mena
1: mukuma hoye baba
3: ore ona ka
1: ore ona ka mukubure baba
3: hai
1: ka haya oni thumwa otheka
3: ni vakamba khali baba ayo
1: mbono pajeri haru ruha wala ifesha so so ten so ten
3: ni ruha ka
1: onni malaka
3: ayo
1: to mnale lanyo shithiana yale ani pahe chukululu muli pella ka mulopana tivi ba
3: hey awara thare ya mikro thare ya garo bala bela ayo
1: hai mun ruha rutu hi
3: nare
1: ka ho rutu
3: nata
1: to mena le la mota an ruwa weta ka mota she
3: hi obala bai hama bai ko la mota o le la na
1: ayo mu era mulela ka mera ga aroha wa
3: ena ena mi kinu ko la mi ko sa ka mu be ya novela bara wa ka na mi ra wi gira ke so
1: ayo
3: ha di pelle ka ya ka me khaya ayo
4: ler tanto ani
1: mute ko la ruha le bo si suene
4: ruya bo si suene
1: aha muno pa jeri haru wala paka ifesta sote ni ruha
4: kwasi ki pacheri ho testo pachera kar festival jo lekin pacheri
1: hum pacheri
4: ha
1: nka haya mu pwelo lo la mota shen mon nya jo hu pwelo sana wala ni na
4: hu pwelo sana paila po yanen nu ni bari waitu hem man si hun ni nu hela po
1: ayo
4: ena
1: ma jon ni malaka mi ko ham kina
4: onne malaka pa hem ko ham kina
1: ayo ne munale la nyun to ala kina ruen le festela
4: kino kino mashukuru la paura kwaru ende oni khaliere festa hu lo tene una kwaru ye festa ya ni hiyo nimpa ka festival lo teka festa hu kino mashukuru la ura kwa shobere ka no ne ka festa hu tu
1: nka yo teka yo lola onke la mumme karakatani onke la mumme mele munni lima ithusa ne sayo
4: no le mapai mele kia ruwe ma hi kino masari masini kino rula ni kuna nende na nera ru kina pat pathela ka pasalo kala mini kana kala sete tia ayo oi tia kino kuno la nave tia kina pe otheka pai ni kuno pacero ni chanu antro ko thani kuna nendi ni ku so pacera na nendi antro ko thana ne ra ru e chara na ne se sen lo theke ne ena
1: ba muru mu iro mu thuma mele wala muro le mala
4: nar mitano wai kita khalo le ma wikrimu iro mu thuma ena
1: na kha ni karaka pe
4: nari kara kata kiro mulima.
1: Ayo.
0: Nilelo wa mpula weno. Nirowa omvaha opuro mutia na mmosa. Onikela onshutiha inamuna sopaka rofada.
5: Nikela omuiwa mana mamutiana. Onroa onshutiha mota ompaka rofada. Masimansa wene ono himia sinangaha ya muna sinananyu.
6: Viviana.
5: Mwana heni.
6: Mwana Mateoshi.
5: Olelo ninroa shutiha mota ompaki wa rofada. Onirwa sa hii rofada ole. Enkala woti heni.
6: Mota kinimpaka ka. Rimeru tenku kala ekile mosa ya tiriku. Nishabi na taruya ya masi. Nishabi na mosa ya sukari. Metadi nishabi na ya makura. Kujeri taruya kushtardi. Kujeri pili ya fermento. Moje maili.
5: Nito novinya siso va enipacheri atiheni uheli wamo.
6: Primero mpacheri wa masi. Asukari, makura, kustardi, ni moche.
5: Utaka
6: asheramu. Depo yuton helua ya tirikuila, depo kuna helua fermento.
5: Kunoto elela.
6: Kunoto elela. Una kuna masari mpaka olipa masale, ntokwe shima tu.
5: Mto ya lipavade?
6: Alipavade kuna hiwa mpasiani, utapariwa ni wartanapo orera. Uhia vale, pamutu tini kahiwa nsuani. Ulipele la pelmenu eora pili para olevantari masale. Olevantari vale, kuna paka ipolinyo iye, kuna hiya mtabuleruni. Deposh kuna oshiwa.
5: Tovo mtu unosha wa makala ni energia?
6: Depende kondisa wa mtu, podu kala wa energia ni, podu kala wa makala ni, podu kala walikeru lugari wa shtufa ni, ayo.
5: Siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento,
6: siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento,
5: siento,
6: siento, siento, siento, siento, siento,
0: siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, siento, Onroa onlelihira inamuna suwa weta mwana mamutiana.
7: Mio kilitani wa Ermelinda Fonsu. Osu eluwa mamarturi.
8: Mai, nyuo mamai na malaga. Itumu na hima anyo. Sa makalelo, itumu otashene.
7: Ituki hima kamiyo ni wachere raveri wa asimae. Kurubu ya asimae. Wale lihera wara asima nikale amurima, nikale osivela na mukina ni mukwawe, mae osu olepoke programa awe vate vawe, mae owara wakapela atiti, mae owara wakapela anamwane. Na atu mtu onkala weno owa jamana.
8: Mundocha ye na yowi, mae akaleka njiji miho, mae akaleka uisuela. Veri votu kumana asimae. Miahase ya mundeli haranyo, akala aniwa, akala jena himiwa. Vano akala yale, ana masopanya. Ohima etu ikande kekai, mukalola ya winto uhinerea, mundoje ikavikavi.
7: Ahe, vao kala vopama, mio wajera veri makalilo asimae, winsivela neke mukina ni mukwawe, kahi makayala osopanya ala, untuna uatamelaka, Wale lihera wara mae ela keneriwa. Asima ae hiyo ni kareke amurima. Asima ae hiyo ni kareke osivela na mukina ni mukwawe. Ore hera mtuntoko nawe. Oware hera atiti. Oware hera anamwani. Ni kareke asima ae owota. Asima ae owoka. Ni kareke asima ae ohinye mulana. Aya hakareke ae hoya kareke hoye.
8: Ano muhima we ohikareke wota. Wota uonru hasheni veri vasima.
7: Wota veri vasima ya muloko wasima ya. Eluku luku weri wakala mkurupu ni mmo. Arimo mae ona nariha. Na himaka nina musuwela meja lwa iye. Wera mae ola mkale lwawe hanikale otene. Ontuna ya umatamela. Owa sasa asima yale owera uluma. Asima yale owera. Oku miha murima. Miruku sapama. Wii omata mela mae ole, wera mae, ela muhereke, Ebre sisu osivelana mukina ni mukwawe. Muluma ka ithusa nyu, muluma ka ithuso phanela veri va maithoni varia ri va muloko vasi mai.
8: Munandeli herawi mathuna ka umulaka mai mukhinyo. Kaye mumulaka musweni hoye.
7: Hoye. Mai ola ebre sisu omwa sera etempo. Omukila athela. Omusuweli hati sheni manera oweta varia ri va muloko vasi mai. Varia ri va grupu ya simai. Tisheni okila thiverini mavizinyu mota hene munkhalani vari ari vavate mukhale lwani nyuwa ni mukhale mu mavizinyu ni mukhale va muloko mukila thani veri vasemai e grupu ya simai para musivelana ke mukina ni mukhwawo
8: anonto unande hira yela yo sivelana ni mavizinyu mukina ni mukhwawo winto okhaleko osivela wo muthwana siwela wi i yo le mai o wasivela sikhwaye ere kesen
7: ahe kahima ka para one hera osivela wera mayole mayo osivela na mukina mkhwawo osiwela metelo waye ona mona mvizinywa o tharathara ka otuli waye osiwele ko othikelo tuli baba le ola no tharathara we wona thikela otuli ja hankelo khala no manera mota hene o wera anokeli ha maswaye muholo ari muthu o wilela ani muilela anoki latha no thikelo tuli rabashiye miyo kino wera umtharathara mkhwawo la mkhwawo la hanke tharathara balapena miyo kithikelo tuli kikhale mu grupu ni mwana mwemwe wera mkhwaka yola mota araye murima ye mota arayena
8: akala simai yade yona wi mukwakola onikala sana onikali hana sana na yawe anarowa analoja ichusi kandese yo ni mwere kesheme
7: maye ola na akuve wone leliwa balapena umuithana omulela wera maye ela mumpaka anyila kheneriwa khayena nyumu novinya orona na riha enthoko na mukhinyo nno nrimantoko toko ela kheneriwa ebre hisu yole muthu ona akuvela muona mkhwawo ola apakake thwenela umuthi ke herotuli omulako mukila athela nampoti omweme shampiro ni wera nyiwele mumpaka anyile khayena tuyorera hoye mwafrika etempo muneranyu muthu kulekeno muneranyu muneli herike miruku sokhala elapo elavathi wera nampoti okhala ni eprogramma yona na riha muthu mthoko na mkhwawo
8: Wano ya kumelela wakina aku watamana tiwewe ena wana ashina mane nereke sheni hiyo ashitiana o wana ashina mane manaka miyo ni mwana avisinyo mulu melo maha ola nereke sheni mwota sheni
7: ahi kahimaka veriva maswene yala o wana veriva ashina mane nrene hiyo mavisinyo nrene hiyo emosi purike visinyo umosi Haiyena hiyo ndrimakholo ntharathara muhawa ana mwana. Nawona ana mwana eruku wana waye onomu kushamanao le okilathino. Omulele wera elo pankawe olelo omalo hichikele kihiwono pankeneela ala amosi ebara mwana le anuwe ke maphama. Nompote hiyo ovela ovolo wela hiyo ndrimakholo nawana wana hiyo sima ana mwana le akala konona hiyo enerikwara mutoko yokhala kayola na ana mwana le ndai unuwe ke yokushakarumwe ene yele. Ebre sukilathi wala wera ela muhereke isa ke nompoti fazela para heni para mwana le anuwe ke maphama ona wera mayala baba akilela wera we mwana ka ela thulo hereke ana kilela iwo malo mwana nerke wova bano hiyo ndri makholo nompoti ovola wela ekhoto yana mwana
8: maye munande di herato wani wera neya umukusha ni mwana yo lavisinyu umukilathiha nariyala eli waka nyula ni hikuna na veli wale la miruko
7: Tia pama mejimu, omukusha wayo mwana ola, para wera wera heni, muhikali o wana wanava, omuitana mwana avizinyu ule, poto omukusha mwana ule, omuru wano wei wavizinyu weyu, wera miyo kohowa, anyuwa ninyuma avariha muteko heni, ele mumpaka anyila kaine tuya pama. Hiyo ye la kanintuna, ohikanile nyuwa vizinyu ni vizinyu ovinya munemesha na munakulana, atano wana mkwipale, henkane tuya pama. Bala pena okilathi wala namane wana maninyu elo okhumelelo baba mpaka mahuku amholo munkelanyu numpoti wera omosi wayo ni wayo ola muthuni munno nampoti opaka yela ebara wala namane ali wari nuwe ke mirukuni
8: bawi nungu masa onyakulihana ewi makhalelo amthiana enarerela enarwa muholo veri banchoko wani khwele ya muchu ana akhulana nayiyawe apapa bate
7: hoye Eyo haina tuyorera.
8: Nanonto mulu melo ya winto onyaku jihano ikumeleleke. Arititu onyonyiwa. Mutia nerekeshe.
7: Akala wera titi onyonyiwa. Titu la mtunangu hawera ii mashiola okela mkolo. Purukawaya rumutia nanampoti kwe okala isara. unampu hatiti koi wana mona wetu titule wara ba mkhake ni yana baba ni kan lotheni weyo ongweheke nampoti omutharelela ongweheke ole anopa farimane omasere tempaiye enna khala etempawe omasera utiti onalo jano ona thekulano para wara han omali hama wara titi ohereke yeyo omushuta wara papa ela muhereke weta nereka nereka miyo kinovekela weyo rimaye uiyeviheke okhaleke anlevelelo ovekela nlevelelo ovekela katithi wara chone mukilevelele para tithule athikele kotuli khaina titha nonyonyo wanya kathonkelo holo katithi bathi bali honkhala kosana naye makahiyo ndo asimaye nikhaleke amurima aphama nikhaleke oliver nikhale maye oliver
8: tiha niwalaye niwalaho mama arture erikiwira asimaye ekhaleke oliver awiwelela ovaha elukuluku ya ochekula yawi onyekulihana ohikadeke tiha nihiyo myasuni hiya hu vai programa yela ya mtiana ni makalelo oru wa mkolo
0: no shukuru mapara maria fazenda no kuma onyasa we no nirowa mpaka okab delgado nikela hu okuma nila ni mshirika mteko ogra sinda masura nkahaya mapara
9: ihali mapara benchivenchi atiana otene nina ukoma jane ni raka mashkamolo Miteko chino toni ranteko wantiana nukumi ililo kuno ukab delgado. Ninokela wopa maha ni ntiana moja uwi mawani yompiri i distritu yombalama. Ula neka ranya uvara nteko wolima icholia ina mwasosia saoni ule nchoko ule. Wakuvia nchuali hakeni nchina ninteko unovarenyo. Wakuvia ni machirekeni nchina. Niraka karibu mikrofone chovradi Mosambiki.
10: Njana kamaria saipu, nkale disitu yombalama, lukadate, biri. Kindima ni ipuruseto. Sesu ipuruseto ya gani manaka wali kinasun kansuru kukwini, jira kema tanshuka laka trinta gitari ji. Netani ama. Ya ye gani manaka kinasukuru. Ata siti loka naro soma. Kami wapuani kinate katika. Kite katika hiyo ipuruseto ile. Emana kereka, kiro ile ipuruseto ni kone. Anjaka kisitako holo. Asana la soma jaka. Kita kan mana ni? Uhi lima ni ibu saya tu kung kalan tu.
9: Bano ya projek tu yo inu kabiheri siani.
10: Ina ani kabihero gartare, itratore. Ina ani kabihera wala ni itratore. Bano hiba haja kau kumih suru kau yo para uli miham mama tani. Ibu saya tu himana ni sarella.
9: Bano mana ya wira mama tani monyuva nuli macam itratore.
10: Ni ini gartare itratore, anak ibu saya tu apimana, andi baca piale, wala ni itratore. Bano narukunu aka Ulima oni lima ni suru kuwa wihu. So ni nasi tari ya teratoa ni wala uwa. Lime liya. So wali mama suru kuwa wa pinkumiha. Paro lima mama dani.
9: Vano yuhina wakala tiyana. Nopanka chachani.
10: Wali mama. Anante kwa li wakwela kawale. Wera kihani kanyari anawa umwa. Ilinya ni mpanka deshi. Ilinya deshi. Toko urneki tari tirinta. Unamala ni suru kuwa wala shpere ya wa. Sae purusati na waya shitanri. Himana ni mparele hulima onu. Warota kinarwa. Ro lima. Karwa guru ni warote lele ulimu matima ni kwa mpilima ka kwachire siani asana ale mi bakisomile asana ale somacheke kiteke kwa puoni rupeke kwa mana kuto makegori rupeke kwa mana imana wira kihirinyo wethala ke kala runtiana akini tuna uithala ngo insano asana ale somme nuchu ulu somme hade ke lake nupa wo paye tempo yo ulwala ora kala igana alima kidi hekemi vavelio ninari wa lugare
9: Vampa kana chondri nai waka waka kavin hui wani warothani maproli manchoro jesa wala tunaikute na kuo ibwiri noka wani hachani
10: mi ve mata chene chi hao port kala binti
9: mata chene
10: e mata ke hana mi va binti poti na pile visita con guli amor ninko pa chero fesano gura we meli ve ke la tie foto we meli ke la tie ke foto ra maria sai bala na lima ke mana ke nyako thawelele buruse tu ra mena kunchere Itu macam loli mahu beka kungkung, uli mahu beka kungkala. So asyutari kan ini buruzetu, toko si wilayah buruzetu orang asyutari. Una api hal. Bagi luani yolu kunateka. Wade kiri anu pelu sabari kila. Wani ni halu emel luani yolu ku.
9: Bale uli mahu hana ni faida.
10: Hana ni faida bianchi.
9: Toko cha.
10: Emana kini tarataraga. Mila kisomila Maria sahibu. Kihana chulu. Yale suru kulole. Mpako kumbi ha. Asana la someke ohi usun kampani mpaka wapiriri konso panku miki hapiriri wanuli mawakona kinachira sina mwanali hoki kwartare Baro ile kopangu uchisa nsuru kula shena mwana aligelege ndinya ndusoma. Bonta pibia ya kasomile, mama ya kasomile, somile mkoto haya. Timana kipia kacho.
11: Nunu Maria Saibo, yopa chira unihimeri vakani vakani. Chawele ya ukwenyeka nsuru ku, wopa vila ukela mprojetu ni, yuprojetu yokartari mata. Mana wera projetu, itratoru chimpula iwaka waka chiyo. Nchuru kuopa chiro lola. Mahoko pa mapanile vai.
10: Akawa kopile.
11: Mm.
10: Wapachenda ako nima kurusheti. Na yo kana asunga. Usiunke laka kinsunga mbani. Kinsunga pangu.
11: Nchuru kuyo lola. Na lima umate ni pitu miyake choile chiyo. Kipanya kansuru kuyo. Nopanya chani nchuru kuyo.
10: Ake kopile nipuro. Kina wacho lima. Watumi hachole nye wale ho kurusheti. Watumi hachole nye oile ama lala. Iwaka wale iwaka na ajutari. Vanu wava nafasi na kala himane mata nikote pa wano urungwiha. Urungwiha. Wasunga kinsun kampani suru kukendua hupangu. Unato tola wengu. Iho kima lila mihaya sanaka zombile na tema poto ole uwa kume. Tunona peri. Mihaya mwashina rizingu.
11: Unawa.
10: Suru kule. Kusun kampani. Amira wale na uinyera. Anira na veli wale kasomili kajuwele.
11: Kajuwele.
10: Tuwano nungi soma waka ngu.
11: Maria Saibu. Iwaka waka choni himachia ura kachimala. Unulima nani? Kamana mapuro kamala, karere urungwa mapuro olima. Mrimo asosia sao, unulima veka, unulima chani?
10: Irimo asosia sao, kakalaka maasosia sao, moja na kari kitari, ukalaka vinti. Wana kena kutupato ye miwechi na noka maasosia sao, kina hiya, kina arwato lima pora, ulima kekute, ulima kananua, ulima keta. Para uira, chincheri anikichitu nye. Iwarode yo, ina kale ato otene, sombi ya kihana to wawaka ufora.
11: Yes.
10: Ile ato otene, likini. Ukinlemela,
11: yes.
10: Inlemela nchia wawo. Imana yes. Kikarana kichikata kitumaka yomasi. Mm. Para uira wale, kilimaka na po wali maasosia samu. So wanyakamu kilimaka ya wakeyo. Yove kaka.
11: Asosia samu anayetani ya chani?
10: Femenina.
11: Asosia samu femenina.
10: Femenina na hele. Nilea sitia na mihao vinti.
11: Atukuma na lechani nyumba hina ukalatia na uira ni kumihenre. Asosia samu iho, o mali mele wachole ui chani ya femenina na hele. Mawachile chani?
10: Na wachile huwa.
11: Mm.
10: Kwa tuteli ya. Nkarane kia nzima, wohala wira ndime, para wira sana, somache kiale, wano nari na wanyu. Imata nyanya nali wacha juntu, songhana nkarane kasosia samu pinkala ya nafasi. Mteko onara nafasi ni wasosia samu, woto mihawa natumi hajotene, ele, waru mani chisako, tunavinti, tunatirinta, kala ntu nchina na wemaria saibu, hani sako kata, parnatula, hani sako kata, mandaleno la, hani sako tirinta.
11: Mamane wira momo asosia samu, luko na kavo.
10: Loko na kawari woni tela pa. Nira si tia naru.
11: Isia ni wakala tia naru.
10: Wakala tia naru ba. Wahi somile hunaki na baba. Nisilipe heke kita makubala nilipeke.
11: Na sineri ya loko na tia na miruku.
10: Kana miruku ndopo na oyo.
11: Mm.
10: Pihini na miruku. Mm. Asi tia naru.
11: Mm.
10: Nina uira lima kilu sunka walita. Eee maki somile katoko maria saibu. Tina jisa somile ale apachenda ya kama na kanta ya role. Hai na ule kontono mama naka. Nihishunke mpani. Utali ya kochuwele. Sama nchenche ni huleke kwa mta.
11: Maria Sae kuriko mpani sefi.
10: Fishkali.
11: Fishkali.
10: Fishkali tukampu Maria Sae.
11: Iye.
10: Wano nchi vante koyo.
11: Iye.
10: Imane wakarwelele kwa kikile mawale.
11: Rati musamiki ho.
10: Rati.
11: Iye.
10: Eee.
11: Kewi sote ya kei
10: huu. Kewi sote kwa Maria Sae puli lima uhana mpaka nana.
11: Eee. Bado vaya la asosiasan wala ala Maria Sae pukala ntia na. Ifaita ni naona awe ulima mwa asosiasan uitani ya feminina na hele. Ifaita ni irinenyu hiya mwasosia sao?
10: Inaachi mamwe haifaita venti.
11: Mm-hmm.
10: Ipresa ile nguwa nafasi.
11: Mm.
10: Na kuna honli mamwecha na tumheri ipresa yotirinta. Mitano ni honli mato. Amaria saipu alahane kitari jene kuaturu.
11: Mwasosia sao
10: mamu? Mwasosia sao mamu.
11: Mm.
10: Ufora ki honli machichamu.
11: Awinyu.
10: Awaka.
11: Ohi kila mwasosia sao?
10: Ohi kila mwasosia sao uchihao kitari ya taa.
11: Ohi uiro ya na mwana imarite ke
10: ufuru. Vano mwasosia sao uchihana kwa kuaturu.
11: Mm.
10: Nandu wola chi hao kitari kwa aturu, maasosia saa umu.
11: Mm.
10: Vano
11: mwamu maasosia saa umu, chonje chiyo, nolime la chani, wakila ntulima mpanti aweru, na surari maasosia saa umu. Makumihake chwela pipita ani hachaka. Wala tunayola nchuru kuhime nyure, ura nchuru kuna akalaka, nina wotoko laka. Nopanka cha chani, ulime li chole chiyo, wala tunetratore chiyo, pino limela.
10: Kinlime le tratore, nilime le makuwa wiko.
11: Mm.
10: Kusunga nchuru kule, iho pie tam dempu yyo. Kakomea kihunle konta wailo banku unuroli mihera matani mo.
11: Mm.
10: Kihopanya ura wintiri karungo sunki haka walu mache. Uwani kiteka teka kono.
11: Wahitoma.
10: Wahitoma.
11: Mm. Kakira na pelaka unguha weha Nunu Maria Saibo. Kaleno waha weha asosiasan feminine.

Bebumadita. Chama leso umuntu wasemwese. Ogwa ngwese. Na dolonyese. Na musiki mwese mwasa.